0: 001 na kuronekana nikiukora gwake vanga nginyege ikundi cia nyanake akathi nginyege mitandao linaga kungwira riria gwakoro kwina thagara na taruni wa yumeria kure homa be na auga yes turaugete te makinya guko na temaria na matina kora makikinyanirio ndocio ndocio ni wareta ciuri nyingi makirigu kirekana abdi akoro gwakireta mbeumbe the vamwe akamakorwa akiba akimavwa mundu ngirinya inya inya kuria kurerekana amavanga kuvitukira njana ya mavitha anga the yegoro adirikari na enge ngirege maratungata ta magavana na enge maratungata ta ambonge abdi nwega ukoro wake amatono ati akoro akerekererwa na guo ukonekana wega ino ni ikundira menya kana nwate idiete na mbere gukoro ikerekererwa kwagagia mwingi
1: rugo no turu no tondo wa maundo mara maumere kure mwana wa Homa Bay rwe kuanga the tiria Daily Nation no turu morikete njamba ya Venice kineta Oliver Ochieng Jaoko Oliver Ochieng Jaoko kuririkana okorwa ni umwe wa arĩa marauritwo ni rũvongĩrwo thigati na mũno makĩria rũvongĩrwo mabitha borithi gũkũ bũrũri-rĩ kwĩyumĩria na gwĩkinya thĩinĩ wa wabici cia rũvongĩrwo thigati thĩinĩ wa kaũntĩ ya Nairobi na mũno makĩria kũrĩa mwena wa Kiambu kana Kiambu Road nĩguo athiĩ andĩkithie riboti ivotanĩtie nake na gũkuruvanio na thagathaga iria cionekire kũrĩa mwena wa Homa Bay. Jaoko aririkana okorwa aranĩũra kinyirie thĩinĩ wa wabici ĩno nĩ atĩ acoka kũrekererio mathaa manini vuvu wake kũvungwo mavũri kunaĩ woguo amwatongo ria marekinyirie na kenevo mona atongoria ta mbunge wa Embakasi East Babu Owino ino ni vuva wako vonga mavuri Oliver Jaoko kana Oliver Ochieng Jaoko nura tariria teke te mugaru nore ara kurvunu na dagadaga ire sionekire kure mwana wa Homa Bay ke arauga kiria arona kana kiria arona ni gukorwa wakana rumirirwo tugi uteti ni tondu vai kavinda karasa akoretwo kigwa tambaru thirikari ya rais William Ruto no ati riria ari na moranchi kana gikundi kia leader moranchi kira kadho kadine na kiama kiria kingi kia ODM kana otongori uri wenge munene wa ODM Jaoko aririkana gukorwa athire murengori walinda moranchi wogwa kauga ni murugamo wake ogeteti uratoma kurvunu na maundo mama mariake ate si no tenge soka vuvanga theti ya Daily Nation karatadi kambere gang robs ex GSU boss bags of cash nuri kuyura irwe makotoni na makotoni mambesa marakorirwo nyombari ya vidhomo wa borithi uria ni wagikiro kia senior assistant inspector general wa borithi na mwana makiria gitego kia GSU kuririkana okoro wa Ramson Lolmodoni gwake kana aturaga kuria mwana wa Kitengela county ya Kajiado aririkana okoro aturaga nyombari si ya Kitengela police sacco estate yone county ya Kajiado na kuririkana okoro guku ni mekaro manene mama vidha anene ao gitiri evo mwana are manaritaya kana are maratunga takavinare gaka kuririkana okoro ni nyomba nyingi itumitwo thiini wa estate imwe iria kontrolagwo na ngeti iria imwe no ati kuririkana gukorwo gihiko kia kiria gikikire muthenya wa Jumaviri kivwai Jumaviri ino nthiru ni kivavukitie andu wengi giko giki ni kiriku kuririkana gukorwo ekinai ma kana andu arume ana maririkana gukorwo matonyire nyombari kwa Ramson Lolmodoni na magikua kana makia makoto ni mambesa na ndeto ino ni thite na mbere na kumurika ni ngathiti ya Daily Nation karatathi kambere na gakaire ikithi na mbere na kumurika wega vyo uri ekinaya ya mavotire gutonya thini wa ngeti imwe kana ngeti nene ya estate ino iramenyekana ta Kitengela police sacco estate na magicoka ringi makithie nginyigi nyombari ya Ramson Lolmodoni uri wirigite kuritaya kana wirigite kuthenguta giturwa rikia commandant of the general service unit kiturwa kiria angire kwa ngirigire mirongo ire na inya kuririkana okorwa ni meri menini tu vuvu wake kuritaya na aririkana okorwa araritaire agikirori ekia senior assistant inspector general aborithi na kuririkana okorwa kana ya arasokire ringi arikia kana muthenya wake iko gikikia muthenya wa Jumaviri nikio kivavurite andu wengi kuona ekina yayana matumire ngari igire mathie thini wa ngeti ila manyagana ta vigilance homes serene and secure estate na matonya thini wa ngeti ino maririkana okorwa umwe wa ciao wa ndwa ya ana ekina yayana na utari thitha nginyigi uthio wake na aronekana thini wa CCTV nuiririkana okorwa nwa kana nwa nyitire murangiri uria wa ngetire muthenya ucio kivoe kia Jumaviri mucie kwa mundu gwitwa Ramson gutihana na mundu na kogu ekina yaya maririkana okorwa mavunjire nyomba makithie nginyigia varia mbeca ciari nutigia kumakania ni gukorwa Ramson amenya kwina wiwe kikagwake mucie atengiria thini wa gituo gia borithi kia Kitengela akithie kiandikithie ripoti ati kurai na egeria ria kugukuma gwake na kana kurai na egeria ria kwia kana kugukumwa gwake mucie kana gwake nyomba no ati ndataririe kana ndauga na ugwo kana kwina mbeca ira nyomba riyo augire gutina kindu ta mbeca kira nyomba riyo lakini kia kumakania ni gukorwa ekinaya wanare maratariria rugano ruru ruonde ti ekinayo ene ni andu meyonere.

0: kuona eki na yamari kia kutonya nyombari ya Ramson maadhire magiosa mbesa na ipoksi na makiu marerika na ukura maanyaga gia mbesa kundhe na kogo ni undu wago usiri ya ndo wenge muno na matiame kuwa wakuru wane ando kanani ando tongi uka kanani ta eki na eka na aihi magikuru maravu njete nyombe mwe omo onaga tuwa tando mareturura mbesa maita igiria rire ya kutethia kuona ando wenge maithinwa estetio Nukumonga na gia mbesa, matina menye anduwaya marata mbesa kana madhiyete magetesa gambesa ugo ni ekinae. Na kulelika na okoro ondo isi unuradhu ndhuruwa ni ati anginigia vidhoyo Ransom Lolmondoni angikorua aina mbesa ipoksi siya mbesa wake mosie. Na giko giki kionde uregea tavanirwe karatadiga kaire na kakatha toke na rugano rugwa kandile nation.
1: Karatadiga kaire ne mukana uradhi na mbere gukorwa kibewa Kenya gukorwa maemedho ni tondu wa brandne ya Munich irevo kwa gukorwa ikiura na nikuratanywa kana nikurarurugo ukonekana a Kenya milioni mwe turuma idhano niyo maronekana ni makuvutwa muno ni mbreno mthembo El Nino na makiria koronekana nikuratanywa gukorwa kwina mwisoro wa manje na gikiro kinene mweri wa ekomi na nginyegia mweri wa 10 na kairi kaunti ya kurerekana ikavutwa muno ni mwisoro wa manje na Liver Garissa Kilifi Mandera Marsabit Wajir Nairobi Busia Kisumu Narok Mombasa na Baringo counties isinisi ikavutwa makiria na wapo kwina misita magana mana mirongo 5 Goko ni magakorwa makithamithio kuri mekaraga ina mbure yathio na mbere gukorwa ikiura gukirikana wega muno mbure no ni koragwe gisangirwo makiri ni tondu wosenjia wa riera na twa vururi wa Kenya mutheri wana vururi wa Uganda na Tanzania ni katakati kama vururi mare maravutwa karatadi wakauga kaire ni karamureka sigio rio governor wa kuria migori Okotho Bando waringi niwe yumiritie na kuga eka ni kwa nirarodwe tu na njireta ngirikite ni tondu nie ngianyitete miwari onthe rio gikugia Sharon Otieno na uvuvwe goti kukora likionekana kana likimutwira aina mavetia makoraga Sharon Otieno nwate ni wetheretie na gakorwa kiuga nginya kavinda arigaka nie gutie undu na kolirwe ngeka wa gusangira gikukia Sharon Otieno
0: karatadi gakatha tuke na rugaruru wa Okotho Bado mosi wa Sharon Otieno ru no rasaria njira kana no rasaria njira ya kugusana gatagatika mosi hoyo wa Sharon na mosi wa former governor Okotho Bado kurekana okoru wa kwina mosema ni urathondekirwe mweri boyo mosema ni urahinde tava mo mosi kana amurwangina a Okotho Bado former governor avamwe na asiari a Sharon mutigaire Sharon Otieno ureo uragirwe na njira ya unyamo na miaka 25 na aimuruto university ya Rongo University na kurekana okoru mwekuru munene na ona kuvitu kira ginyigiwa muriwe goti ni Okotho Bado na andu engi airi no ati mosi wa Sharon urasaria ira tungiwe ni gwikarande na kwigusana ino ni gukuma kiuria mundu gwita Okotho Bado former governor gwitikira wega thiyogutia imosia kana imosia sira niro iria aina sio gwe Sharon mbere ya kura kwa gwake kurerekana okorwa maundu ta ureri wa ciana ithatu cia Sharon Otieno iria atire ni mamoma maundu maria mararirirwa kana maukorwa makiaririrwa niguo kurerekana okorwa ni mamoma maundu maria mosi wa Sharon ura ugorenda kuregeria niguo kuthengutiria tungiuga ni uthu gatagatika mici ino iri karatathi gakathatu ka Daily Nation kena rugano ruru no atakarathi ka mbere ga Taifa Leo mondo urio tongoretie kana urio muriketo ni mbunge wake wake Arundi Ndinyoro ni wiregeta kwa mukira kana kwanira ati riu no thamita kiama kia UDA na rekiruvania na kiama gicero ya People's Party of Kenya na Ndinyoro enge atongoria na muno mungethaniro ria maramwariria marauga avata gukorwa enya kero atumetwo ni thirikari na rais William Ruto guka kuthoga murengo wa mungethaniro kuna iwoguo thathori amaundu magi utitime na mawoni ngurani marauga vururi wa Kenya we na weyathi wa mutongoria gukorwa kivingura kiamagi yake gukorwa akithio nake kumereria mataituru wa ngurani ngurani usi ni weyathi wa mu Kenya no ati kwina atongoria enge na marauga kovota kana mundu gwetwo Ndinyoro atumetwo ri kiama kia UDA niguo kuthondeka tu kiama kinini kiria gigakorwa wega vionge kimurika maundu ma thirikari gitarurikia Mount Kenya itanjire mo iri kana njira ingi ya kugania gitaro kia Mount Kenya West noti ngathiti ya Taifa Leo ikayauria kiuria kweli ni fuko ni kiuria yoretie karatathi kambere na gakairika ngathiti ya Taifa Leo gakamurika rugano na karatathi ga kana kangathiti ya Daily Nation gakamurika rugano ru
1: karatathi ga kadatu karamurika sinya ari mi ama njani ari madhiete na mbere gukorwa magete ta makirie ku uri account ya Meru mwena wa Imenti makiura gi rais William Ruto mba mwena thirikari ire ku kuthengutia goti wa 0.8% tondu marauga undosi no ambiti gukorwa kimavutia na gikiro kinene ari mi ama rauga kuma goti wa retwa majani maoni makoretwe matakuma va fighter ni tondu wana menge makoretwa magitura mugori karatathi gakana kana mureka ciegie ugimo wa mwere tweva atavurori karatathi gakana kana ririo we Rais William Ruto nokoretwa na kigomano kia mwanya kirekira kurogi kiaririe sekteno yogimo wa mwere na nurekiti ukorwa agiteka niona ngikorwa mitaratara nikiretwa ni thirikari ya kabinda ganka kuvuithia utungata ugimo wa mwere nugo universal health coverage kuronekana kwina mianya ewakwa Raisi akibina mbere kuga muvango ya universal health coverage ni wakoretwo kireta mogaruruku mengi muno tondu thaino mu Kenya wa wonde nuwavote kukorwa kirigitwa hata kukorwa kirorua mvuko wake agakorwa agikumia muvango wa SHA uliara uga kuma mwaka ngirigiri na mirongo iri na siere ni akinya nini tu mavota kwamukira mutungata mugimo wa mwiri kuvitukira kandi ngoro ya NHIF nuwate kuvitukira SHA riu makiri na makiri ma Kenya manakorwo makiri na mbere gukorwo magitungatirwo na njira mbaru ugwo Raisi William Ruto no dietera mbere gukorwa kivurira ndebe SHA na gukorwa yonkenetie bilioni magana mairi ma kenda na mwavo madhibitari magakoro marivetwe 178 billion kwa madhibitari marema kore tumakibesa na motungata na unduwinge raisi anakumia ni kufitu kina muvangu wa mandagitari alia community health promoters alema kore tumakibiruka maturari na kaugenu ni njiremu atetherete vuruli kukinyo kia varasa ni tondo aya makore tumakibima konando alia ruaru makamatara nginyegiko kinyadhinu wa madhibitari na kuringa na raisi reune kinyo remore nene vuruli kukinyo kithetie dhinu motungata wogima wa mwiri tugutu tongori ya vuroli agikumia wega namba nyingi ya Kenya hali ya mavatete kukoro magitetheka kufitu kila muvango wa SHA vuvuwa kwea andikithia na kikomano kiki kithita na mbira kukoro gigisiri ranginyegia mianya ili ya kore tuwebo dhe inuwa sekte yogimu wa mwere na kuro ginginyegia makinyo marema kinyo kithetwe ene dhirikari kufuithia maundu mwagimu wa mwere kuko vuroli ili
0: karata diga kana nakanga dhiti ya Daily Nation novoro wakamete ya kwa dekari mwago kwa vuroli ya TSC Rewine anirete ati imwe ya mieke ngiri mirongo ere ere akamete nego korwa kana yanirete kavinare gaka nego korwa gitoririe interviews yasio na muno makiria niguo kuandika ari mwaseru ni korwa kirorua kwi ari mwaria mai kana ari mai thinwa internship na makoreto magitunga tavai kavida kamiri 12 bomona ari mwaria manatunga takana mari kirie sukuru kavina karasa kurireka na korwa ari mwaya onde kana ari mwe kirine igire magakorwa makivwa maxi kana tayari magakorwa makivwa maxi mirongo mugwanja sia gutariria wega vyoka bilies kare mai nako utungatari wa walimo ino ni kwa kuka meteno ya TSC kena nila tayari ni kukoro getuwa na mbele interview siya makiria ma alimo ngiri mirongo ili kana mieke ngiri mirongo ili ya alimo kwa buruli ili karatadi ya kanana kangadheti ya Daily Nation kena rugano runo tengeso kangadheti ili ya Taifa Leo David Maraga ure ni former chief justice nuveta Rais William Ruto na dhirikari yake kavinda kathi kwa mwagwa wanjago savithi ya ripoti ya vuta neti ya na mwagwaroku dhinu wa ruvongiru wa mavitha aborithi David Maraga amule ni Rais William Ruto runguru wa gitago kia mwanyagi ya kurorele ya mwagwaroku dhinu wa gitago kia augiteri woko birorile na neurele kana wakoro wanu wa adhiru kiri ya vamona kamete yake mienetika neti ya vuroli na kuongani ya mawani ngurari enone woko akiuga kana David Maraga akiuga arauga ripoti ino na dhengia ya wakoro mandi kithiriwe kwa mwenge ni kuona mamama maondo mwale mamule kagwane maondo mwale agomira gitago kana gitago kio gitiri kwa vero die kavina rega kaino ni kukuru David Maraga akivara isi kavina kathi kumu wanja ukuru wa savitheti ripoti ino karatathi kakatha tunako kangatheti ya Taifa Leo nyovoro wa ai aria magu kumire mwosie kwa avitha wa GSU ramenekana Taranson Lol Modoni kule mweno wa Kitengera na kwe ya mbesa siye madhando kure siye igieto kwa kenyomba kuna uogwa kia kia nikithi ya ripoti ya ugire gutena mbeza siuri itawa nae karatadi ka kadatu ga Taifa Leo kena rugano ru
1: karatadi ka mugwanja ni kioria kiraurua raisi ukavata gukorwa ukirua na itoi kana nyanake iri ikoretwo ciko ino ni vuvwa gukorwa gukione kana thagathaga nyingi na kiari makoretwo makitharikira misemanio ya gioteti na ne kurakorwa gitandirwo wega riti ritari ya mbere vururi gukoretwo kwina maundu mama nwate kuronekana ringi raisi William Ruto na kurwa gwe vururi riria maundu mama makoro makiyumiria Nwate nukaga na aga koru wataru nurega ukoru wakialia na kukoru wakiuga Kithuwa na tuwele kere tene ukoru wakidhuna no kena dhayo Na amulika inspector njenu wavolidhi ya mwela vora na nagoons Kana nyana kainu ili kore tuwe ikidhoga misemanyo Nwate irone kana tuwe kore tuwe miyalio ni tondo Olito wa miyalio no do kore tuwe kegweka Taru ni kurega ukoru kwe na mdhari kiro kure mwena wawitima Wavoni undu wako duwa gyo kiro wana gikiro kenene makeria Na mdhari kiro na yalinda mwana inchi kure mwena wahuma benu Dura rumulikulire renge kathina gai kwe vurulire Nendu kika negeza kubota kuvura nwa na ndeto ino siya ikundino ilikore tuwe igisungira dhaka dhaka inoyo kita waliria ulia wa mundinu wa raisi Rigathi Gachagua akore tuwa kiuga ndeto ino ilakure igitu waliduwa na ambere kuma na narodha lelovesa neto kumavari ya kasombere nigatumi njana keino hivi yata na ambere kukoro ikiaga gia makiria mwena ulia wa mungedha niro
0: ok ni mwadhia wa ngadheti kila kukemo ndenuweka vio sire ngadheti yako nithemwe madha okeme njithuwa ni Equity Bank.
2: Biashara yako ni ravatara moratorio mise waro. Wena Equity, nogio tethio tiganita wa kimbesa na kimbiashara. Uriangi gotetheria gukuria biashara yako. Serera rovu wa warwondero wa Equity rova kuvenawe. Wanakana utume SMS ya kiugo SME. Wavamona vata waku wa kimbesa na branch yako. Kwe namba 24990. Equity, Kenya's best bank in SME banking. Dare to go further.

0: kumeguru yimari ginyagi nderesi aronji kumeradiro ginyagi edoiro kumeguru riandi ginyagi edero riandi mama ni moviru mawe mwaro FM.
1: Last Thursday, wakakamatwa 7 of them. Police were working professionally. When they got intelligence that that gang is working on to disrupt mkutano ya leader mwananchi, wakakamatwa. Gladys Wanga akatafuta Kasongo, akamwambia ile watu za tegemea hii weekend wamekamatwa. Then Kasongo akapigia huyu Mohamed Amin, the DCI. DCI akapigia huko, akaambiwa wachiliwe. The police were very demoralized.
2: Ah, we don't know. So,
3: Arema korogo makiruta wira wakwenja na kuvura madhiga makogoto ta mawaki inoa anga nduri gisigori kiambunge kiambere south ne marori dhirikari gokorwa eke matethi na masini pamona kina gia ukiria wira wao na arimia ngombe siya iria kaunti embu ni marevu kwa kuguneka na wira wao kumamuaka moku liria makambia kwa ndia iria ria orikiritwe maratadhiri. Na kamiti ya urumu na wabani wa mwingi NCIC ni adhite rumu tongori wa kiyama kia DC bili gathi gashagua na tongori yengewe kinyambere yake niguo kukovesta na kana otethia na udhudhulia. Movoro, mitawarewisi muru wa ngungu. Arimia ngombe siya iria kuma kaunti embu, marevu kwa kuguneka na wira wao kuma mwaka moku, liria makambia kuendia iria ria orikireto maratadhi. Kuringa na munini wa mwene gite wa embu maziwa Dairy Union, kinyonyaga au gite makambia wekira iria maratadhi li mwaka moku vitukira kiganda kia iria kia New KCC korelo nyenje. Nyara ugete arimia ngombe siya iria kuma embu, makore tumaki umirua kana makore tumaki guro iria na dhogara wande, ni kambo ni siyenge, tondu matena kambo ni siyao, nuatiruni makuambia kuhuneka na dhidhina yao. Kaunti embu, ikaro gisi edhia makiri ya marita, asi iria, ngiri magana mairi, iria riu, ni mbiga nusia kuruta irosio. Antwende gana ndetweno.
4: Munini wa mwenegiti wa muungano wa Dairy Siya Iria ukaunti ya Embu neke David Huria augete gukinya kavindari ya kanisa ya tikumi na kenda siya uredia wa ngombe wa Iria yesu igwata nete ni uguti gidati ni maambeli ya kuthondeka Iria ya kauma kaunti ya Embu na uko ni nyagi ya uko fororiri augete mufango oyo wa kuthondeka kuande Iria ya Iria ukaunti ya Embu unai wambeli ya mbae mweri wa Disemba nuatu gukinya kavindari gaka miate une masereleto nuatu gukinya mwaka moku kaunti ya Embu ni kwa ena area ria yo
5: kiganda kieto kieria kia runyenje turesiritie turai tukiambiririe by December but maundo maria my phone yati ni turefanga na tukoreto tukiaraneria na director of cooperatives Embu County na olindi ni mudiu na ageka research ya machini iria turenda cia ku process iria na koguo muambiririo wa mwaka muku ni tukora tukiambiriri ku park area.
4: Arauga kaunti embu ni vota gũciara makĩria ma arita ngiri magana mairi cia area na ũguo ciĩna ũvoti gũkorwo ikĩvota kũthondekwa na gwĩkĩrwo maratathi na gũcoka kwenderio arĩmi watawa na mũingĩ wa bũrũri ũyũ.
5: Embu kaunti twĩna approximately rita ngiri magana mairi ma mĩrongo ĩnana wa mũthenya na iria rĩu nĩ rĩiganu rĩa gũkorwo tũkĩambĩrĩria kũpaka iria rĩetũ rĩmburandĩtwe na embu maziwa Dairy Union na koguo ningĩenda kũria arĩmi othe area thĩinĩ wa Embu County mwĩtĩkĩre tũnyitanĩre na nĩkene tũvote gũkũria ũrĩmi wa area thĩinĩ wa Embu County.
4: Aguko arĩmi a ng'ombe cia area gwata arĩa maĩ thĩinĩ wa rungu cia saiti tiganĩte magĩtarĩria mĩbango ĩno ĩrĩa marauga nĩ ũkũmateithĩria na kũvota kwa makĩgĩra mbeca mũbukori
6: na arĩmi mathiĩ na mbere makĩongagĩrĩra area nĩ tũgũkũria ngĩagia factory yetũ ĩrĩa ĩrunyenje KCC nĩguo tũtige kũvira iria mĩrũ na tũtige gũcerwo iria ni Brookside nĩguo tũkorwo twĩrũngamĩrĩrĩte tondũ twagĩa na factory yetũ wanaambia ni kweli bima kugea bia tukoro tukwega
4: mwana rwake ngavana wa Embu nekesi simbalie au gite thirikari ya kaunti ya Embu waidhite onkwe kera nina thirikari ni kutika tikiganda yake isisi mwana waru nyenje nikira kwa ikinengiru wa mulimi ni akanda ukwa kivota ugitumira na kuvota kuigira mbesa ekuma negera ukwa agesi alidhiri eliari yake kuma ya kigandari giki mbalile au gite kavindari gaka kiri akio thirikari ya kaunti ya Embu leka ni kutethe nyo saiti siyande ili siya ili au kaunti ya Embu ni kutika ti alibini mavota ukulia eliari ya kuigana
2: na sababu ya hiyo ni kwamba sasa tuko na union ya maziwa ya Embu na hiyo union diyo itaanzisha ile factory ya kutengeneza maziwa ambayo tunataka kuanzisha kule Runyenges katika ile ukiwanja ya KCC. KCC watatupatia hiyo land to lease and we are going to start producing our own milk kama Embu County. Kwa hivyo tafadhali ingieni kwa cooperatives tusha
4: nge reportera kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Nduira
3: na arima korogwa makivura kama kana makiruta wira wa kwenja na kuvura madhiga makoto makagoto gawa kithini wa kana thini wa kware ya nganduri ukore mwena wa mbere south ni marori ya thirikari gukorwa ikimateithia na masini pamona kigenagia gukeria wira wao niguo makorogwa makiona umithio wanathengia gukorwa ni wira muito ekaria ya makorogwa magikanyiriria magisaria mugate wa muthenya Peter Munga yana report yeno
7: kwa kavinda karasa ekare tora rianga andure na marama registrate the new wound ya Mbeti South makoreto makivukovo soa wa muthenya kuma kureto nga mwana na mathiga makware kuma na wenju wa mathiga maya ekaria yani makoreto makivata kuvinga mavatara mama wa muthenya na nginyege gwe kulia na njira nene makoreto makienja na kuvura mathiga va mwana kagoto kwa rere ino na ni mara tutaliria ole magunikite
8: na miako kuteta no angiruta ero wa ambiasara ngivura mathiga ngivura saga anaandiko ino no mbekagia kenda duke ya mbeke mbie siya korea na siya kutunga tasia na isi masukuru uro no saka mwela mwono mwono mbeku sa atakwa ni ofisire tono mba bota kudomi ya siya na toke kiranguo na toka rea na toka domi vya
9: madhiga na mbeleri na mbele sukuru jinyari unwa mumburaga ni mudhuri we na siya na yuna ni marewete na uiroshi wa madhika
7: mara uga uiro yote mbudhu na ni makora kwa makinyadhanira na mwagwa tikarundo kuona wanaindo ili mbudhu agira kwenja na kuvura madhika na kagoto ikora kwa ikimatika na andivangyo kurea mwena o makora kwa magita mioyo yao marimari makuare
8: watakweza ya tadu nina ambia kuvura saga kana hivika tarira ngepango muka na nina abuwa kiara na duu abuwa kiara unuona ira wagu nwa koma kakoto kwa tufura karu madhika sagara tuka sagara kato nini tura toto andi kwa nani ni noto vora masaga no ati andi kwa na yoto tukiuma niambia
9: kurewa na mashini tu njaka na njara tu kithira njara mwashitu la tumira kuinja wana kukuvura na navu tukirea kudhikuwa ni madhiga maitua maire ndiye mwana avikitwa ni mwana ke ndaye mugorani ndiyo inge inge ngeziku ni na siana na ngezi inge koma njeno
7: ilu ni maulete ya thirikari kukoro ya kimatege na masi ni siya kwenja na kuvura madhiga niko kumavano kia kumo kwa atiri usio kukua avo makiru ya thirikari kukoro kwa kimavura anjeki na mikovo niko matuali gena ambena biashara siyao
9: ni ngevo ya thirikari niwe tutelio hitha na indo siya kufukulia taisi tingashi ya kufukulia kumudhetu tandu madhiga maoku mara dikuruwa mudhetu tema kwa atanita mara mavura wana ambaruti tondulu mara mavura wana ambaruti ni madhiga mara makora matena mianya
8: runu ambende kubo hoteli utaru mundu agiba waga karuni kani karu wa magire mpota ya kubo kubura matiri ngeo mpaka wangere saga ya taru kukundu madhiga mara ndaka kana saga ngeo kange kore rwa ngezo kani adobia tuwea tuwa maroni
7: medhari ya mavaro kumambere dharo kaunti ya Embu mbeta kwa Peter Mungai
3: nwega muno Peter Mungai na akenya maina mwivoko na mawavitha volivi kiuria giki nikire umiria ringi guku kwina wagagu wigi wira wa mavitha borithi vuva korotanwa na kwagara ivoto cia mwingi akenya marenda kumenya kana ruvongero wa National Police Service nira rutaira wa kuigana gutigira mavitha aborithi are magara watho ni mocero makinyo mavimatho mwandiki wetu Christine Njeru ena ndetweno
10: Udumburi wa kambuni ya Tifa warutiwa mweri wa kadandatu mwaka uyu wananiri ya gishinshike mirongo idandatu na kendagi ya akinya nena wete kiomunini na borishi gishinshike mirongo eri na kenda monania nena wete kio waki wango kiu niori kwidire tukwena mekari kama menge akumeneri ya borishi mamoma Kenya ama kiruta uge wao
11: naitwa ba Francis Sire ningesema hivi sasa mpaka ambaye sasa tuamini polisi kwa sababu kuna wale ambao wanawafuatilia wanapea hiyo nguvu ya kufanya kinyume na sheria tu kama ni polisi amepatikana na makosa anafaa apelekwe mbele achukuliwe hatua kulingana na ile dhambi ametenda aweze kupewa hukumu yake
12: ile serikali ambayo tuna expect sisi kama wapiga kura ama wananchi kwenye kitulinda ndio yenyewe inatekeleza mauaji mambo ikizidi hivyo basi kutakuwa kubaya zaidi
13: kwa maoni yangu tutao ndio wanawagandia miza wanawapiga risasi wanawahara so misi na imani kabisa
10: indire ni mbio kibatiri kurodhika nikienda kushokia wete kio wa akinya kiriborishi Oscar Mondi ni mutaramu wa mwantumeye wekaria
14: ya muhimu kabisa ni kufanya jambo kwa njia ya uwazi kama polisi amefanya makosa kwa raia anafaa adhibiwe kulingana na sheria yeye
10: Mondi akinyeretie o
14: accountability inafaa ikue uraia na polisi pia raia lazima wachukue jukumu wa linde polisi na polisi linde raia sasa hiyo tunafaa tujenge mpya uhusiano inawezekana
10: mabodi wa mtu magi siasa agitile na Ituri aliuga dena nene ni borisi kutumika siasa
15: ni borisi ya mbele ni utumira ni ana siasa ntoka siasa kurutango ira cheto apatesa ni politics ni individuals is a crime and the Rome statue era established the international criminal court and therefore it can be used
10: kiripotra media Ntato ya Wimwaro FM mbita wa Christine Wanderu
3: na kamite ya urumu na wavaniduwa mwingi NCIC iliu ni adhite mutongoro wa kiyama kia DCP ligadhiga chagua wiki nyovisi ilisi yake tariki mirongo ili na mguwanja mwiri yoyo kurumira miyari yake ilia ilerika ni ya usongira gachagua are kiro kwa ria miyari yo ino mavinda angura ni vingo ya mesema ni ya kiyagyo teti miana ya Rwanda kisi na miru Wago NCIC ni adhite ngavana wa kaunti ya Busia hapo tuoma wiki nyembele ya ketariki mirongo ili na emu mweri yoyo kurumira miyari ya rumena iliarele kana kwa alia vingi ya musema nuwa mwingi tura liria branda kuri ya Busia kamitene yugite angoro wa aliyama ditangi itwe kana aliyama ditwe kinyembele ya kemati ya kinya ikaruta wadho wa wiku angono kwao ikinyori ya NCIC liukite woku ateti yengi makidhu dhuruwe kumana miyari yoyere kana ni ya usongira kavindaka tuwele kire kidhulano kene kia mwaka moku na kamite ya kivorori ya gotetara yivoto siya umondo KNCHR edu ni yore iterovonge ruwa udhinga TDCI kamite ya kivorori ya urumuwa na wigusano wa mwingi NCIC vamwe na utunga tuwavoridi NPS kana National Police Service uwasa na makinyo mawadho amare marasungira ngusanesi ya giuteti miari ya rumena nyana keirira dhoga misema ni ya giuteti kavindaga katore kere idhuna nonene siya mwaka moku dhinu andumiri yake kamitino ni uriti inspector jeno voridhi utigira kenya maino gitiruwa kuigana makiruta wira wao famwe nandiki ya mavoro na ene nyombasi ya mavoro kavidoka u KNCHR ni uriti ya tongori ya giuteti kuvunja ndetosi ya urumona dhayo magitwari ya nambere mvango yao ya giuteti na kuide manamerio ingireta muku kamitino ni ugete neko dhina mbere na kurumira mondo magiuteti wako vororide makinyitene ya tongori ya enge Niko tigira mvonge ino nisio kana mvonge resi kana mvonge sin kana mvonge ino nisio samakinyo mande venya nikukurwa na re maragara ivoto sia mwingi na mudhia ikundi si atumia kumetora ryangwe gombi wandi ya mugwe kokore kaunti ya Tharaka Nithi ni marauri ya marugamiri wa tumi wa kaunti ino susa ningoge mwindu kumatethia nigumo vate utora siana siya oskuru Monika Nyagana ndetu eno
16: Ikundi siya ntuaka hante siya mkwe gombi huwa ndia muwe ni makuga matana wune kakuma kiri mwujumbu wa ntuaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindo kule makuga vule makudhe ni kamwenani wa kudhomi ya siyana siyao ni ntuwa wagi wa ambia
17: tuwe na siyana masukuruni siyana siyato anatodhomi lagi anaiteona kaku wako zienu ntuwa kutula pinyara tuwe na ya kumatevya na yo nyone ngienda Susan Mwindo siya kututevya ntuwa na tuwe na dina mwingi muna tuwe na aja kudhomi ya tuwa na natu kana aja kumu murika nondo riu newe utethagaria kuugu kweru taraka utara kinya uko tukuona riu njo tukuone no tutethie na njira yagirire kenda na thitu kaomba gukiria nduku ya 2027 ndoge kudhura
16: makiwa ni maandika ya proposal kenda mambo kuvunika na miradi mwanya mwanya ile hayo nkiomba kwa mukiriria lakini matano na masiokio
17: tuandika proposal na gotere ntutu anetethia ni wari kana ri nitukwira susa ni mwindu muamba na geteo acia tucerere kwego mbi atuona utethio tuegucaga ari gonto na gonto agitethania ku na tutana kinya ende tumwana guku gwetu kwego mbi tuandika proposal na gotio kagirwa no eke kaito nengero no esiringi
16: ni kuremere sete mankiomba gutethererwa na mirandi ta yamburi kana kuririria nguku no maombe we ukiriria na kuona mbia iria ikaomba gutethereria kithomo ya ciana ciao
17: acia tuikiriria gikundi kiu gietu na mbia na nikenda tuona cia gutethia ciana cietu wagwa ni mburi atugurire tuone cia gutethia ciana cietu na cia twende cuca ni mwindu acia tutethie gikundi ni gietu nikenda tuamba gutethia twana twetu na njira ithomo na njira tumantu tunde tukagura ni mburi muntu angekamira kana kana ni nguku mbega turi magikundi nguku ni atugurewa na mburi kenda tuona anja kuringia twana mburi tukithie cukuru
16: tukigamba ng'ombe mbita Monica Nyaga
3: muthio mavuro mbita warehisi murango ngu
0: Ina maua marai movuro mawe mwaro FM Wagu marekeka Nogu tradi na mbrena ukinyeri ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eoni News Gwe 22200 We mwaro FM Nogu ya movuro
18: Maunerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugikia ratiri na kabiru ibaro li siyo onda siya mithako vuko vururiri na kima vururi Gato kutuke kuona we mwaro FM Mutambo riorarea
3: Mithako li umundi minister wa maundu mambi umbithi na mithako sari mvuria Arevu kwa kusera kiwanjari ya Taranta Sports Cobrex huku Nairobi ni huku dhudhuria uria kivana Iserali na moroto wa mivango ya waki wa kiwanjari ke Famona kumulika makinyo maria makinyo kietwe dhini wawira uyu urila dhinambire Mvuri ya revu kwa wiki ni ya kiwanjari ke madha nyakiroko Kuria kudhudhuria menangurani ya Taranta Sports Cobrex na gutaridia uria irola dhinambire Iserali revu kwa kovesa na ambisa ya tavarira eno Vari ya kiwanja giki kirevu kwa kutumika nundu wa bitikasi ya Afcon mwaka moku kana mwaka moku wangirige na mirongo na mwanja. Na bitikasi ya FKF Super Cup kata katika gurumaya na taska leu ikatha kiro kiwanja giki anya yuku musiro na revi. Jumaviri ya tariki mirongo ili na idhato mweri yoyo wakanana kwa mbiri ya dhakenda kivuai. Gurumaya ni era kurwe ikikanyiriria na tariki eno kiwanja giki. Niguo kuwekana niguo kumetikiria ukorwa makithaka na kana makithaka mbitikasi ya FKF Cup Ngurumaya marasi ndire ikombe kiao kia rigi nene kia mirongo ina igire Mudhiari wa rigi eno huko taska nao magisinda Super Cup Vuva wagusinda Kenya Police na mbao igire kwa mwethi ni uavaino kule mwena wakware Mudhako yuga kuruwa yuga kufingura kimera gisero kia rigi nene ya Kenya Na kwa giri ya mevaria mao Maki merakia mwaka wangirigi na mirongo ni dhatu Na ngirigi na mirongo ni na mwonja Gia FKF Kenya Premier League Na vanu futura kinye mudhiyo yeto Igonja risi ya mitha kompita warewisi mwuru wangungu
18: Ni maumerera na mutaratara wa mitha kwa ibaro risio onde Guko vururili na kema vururili na uwe mwaro FM Mutambori oralea Mithako ulitotiria thaka mugio Tondo tumenyaka higo tora Na mena higo dhama Mama na menge menge nukavitua ni mufango wa sports kick Wanjumamosi dhaiko mingi nya dhaigiri

Toto Fun Day ne sokereti waringi na kabinda gaka tusokereti na murumo mwaki wa Toto Fun Day Back to School Edition ne mudenya wa mwogo kwe mwana waku na nginye ye kwewe musiari na vare ture tete miago ngore ni agotora muriri kanaga ne tariki merongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko nginye ye thaikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kivendeti ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wa

0: 7 star 31 hash kana ugurete igiti kevingori na siringi 500 nderi asiari aramaretete ciana matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuene ilovembu.com view ticket na kameme kawe mwaro fm nitusemanie kuo. Wanegu isamba siya gamba na iso ni kambia kudhonja ndomene negu kero chomuadhi eni negu chomuadhi watu kithiasa kanambere kwe rutaniria kumuretere tabarira siya gekiro kieguru nitu etiketia temaoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tabarira siya tuwa na makiria nwatu ande kwe guwa maoni maku tuwe guwa kirea ongi anda tuweke negu kwa giri ya umemere kio yetu wanakana mateta marea ongi koro wenamo nira hithi tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke kano tuvure dhimu namba 0732 169 000. We mwaro FM nituguwe siregia dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie. We mwaro FM no watu diete na mbere kukumenyithia movoro watu orema diete na mbere na gwikika na riu ungikorwo we nondo wagwenthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiritiri gacoka kia mbere makema karava makutano ruika kia muringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kia mbere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa mbere south nike Peter Mungai
1: ni thari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa Peter Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja gire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idha tuwe mwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.

Kenya watoto fun day neso kireti waringi na kavindaga katuso kireti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwako kwe mwana waku na nginye kwewe musiari na varetu retete miagongore ni agutora muriri kanaga ne tarikime rongwere na idha tumweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idha tusiakira uko nginye jetha ikumine musiaki vwai kivarurikia University of Embu amemere kiwe ndati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wava mwaro

0: 8787-3310 kana ugure tigiti kivingori na siringi magana matano nderi asiari ya rama retete siana matikari vua na siringi watoto fun day iretete kuwene ilovembu.com view ticket na kamemekawe mwaro FM neto semani yekuo.
1: Alright, tena ke kana mirongo ire na inyanya ni sivito kete kuma sia vandatha. E mwesia kirako metambole mevota ni awe mwaro kirako geki kyo monde. Eri good morning. The secretary we gave you what a vabunge moranchi. Ni gutu vota kusira na twaraniria maundu mare mare kikago kuburirire. Nwati we gave you to gekuri kana yanange kuri kana gya wega ti watoto fun day watogwegwa ni tariki mirongo ire na ithatu.
2: Ne Jumavili.
1: Jumavili no yokite.
2: Yes. Na ni muthenyo tangiro gukoro gitigithia mwana waku mwago ikana sine gasoko sukuru kimyo twarikirete by the way ndo kama mwana bwa kire gese kene ta account wangi tarania agisoka sukuru na watoto fun day mwana kadha kama muthenya tuku
1: yeah.
2: Na hako yondi yota kulivu wanai
1: wanai siringi
2: wamugula yes. Tu ticket nugu muthenya tuku wana waka amuvira tura ugire ni family day
1: yeah
2: yes ando matarete tete to hao
1: yeah
2: karite vara kanyakide anaitere ikoro kwa
1: yes
2: ato marurume tete to hao
1: yeah
2: kwa toto fande wadhikiri yange koro ndo mugi uticket yo tafadhali tigira mwana wakunu wake nila mwagosio
1: yes
2: nanirake nangitekia kwa soso ni ya gwire nginye ya mama kembo la thibu makembo liyango wa toto fande wakua
1: yo
2: na kena mono
1: yes
2: ya gwire ndeto ni wakumera maige kisagara kemwe
1: riga
2: thama tigire to soso ni tuwadhie ayundusi umekirelete mono watoto fande runu yes. Kule kinitegia ticket kabindari gaka kana mtenye tuwa mundi tha ino
1: ya
2: yeah. Magana mana mame rongwe tano tegwa
1: yes
2: na njira mvodo mono *487*31# vawe motinirie
1: we motinirie wega
2: na jizika na imatano tu weki nya Korea University of Embu Sandeno
1: kwa vile no yokete
2: yes watoto fande yava tariki mirongo na idatu kuma raida to sia kiroko
1: yes ya
2: daiko mine mwe sia kibuai mwana akene akene le makeria
1: luna jumavili yari kiyogo tuwalikio vuruwa watoto fande ndiwa yes. Manyaru sukuru ni kwa toko ambia kwe vanga vanga no rata miaka tatu
2: yes zeta miaka tatu niyo
1: niyo mekijire musiali na kusiru kamina lega kame siri ya maku madhiru kire madhiru kire madhiru kire urali kwa tiriri
2: siringi
1: mwano yoni na mwuri lega shopping kake kanini akivietamu ya mbele kana ya kairi rune kwa razo katamu ya kata toka ligua iwa na mbesa siya shopping na na tuindo turia arava tara kweri kweri kweri kweri ni kuoneka by the way tuitari kisika na ikumi na kenda tutabia mwana raso kamo iliwe katakati
2: wana musana ruwa
1: kwa mwana wana varia wana varia wesi iragiria tobesa tuweria tuasa wakuro tuetu mutu tumu ok
2: badu
1: reo dhikiriri yava musiari nebise nwe mwevangu nebise back to school yava takukurava maondo tu maimba imba neti mono mono mono mono mono tonu roka mwako then kutira getangi kwa kike kionde ni tondo Equity Bank ni mara kwera rune mara kovanga weta musiari back to school ni tondo wanki marako vanga na mukovu wa mbesa marako vanga na mukovu wa mbesa na muno kavina kakore vanga vanga ni todua back to school avuta ukura mwana nwe tiriwe tomavuku tuwega nona mwana ne wadhiri ye kirato ya keme bitamu yake ya kaire kivyete uguo kana wananuse kuya siari baidhe mavanga kasiya na siyao tamu ya katha tu neke ya januari indo ikithie kukia goro
2: daka kore na pressure
1: daka kore na pressure yonene ili uka vina legaka niko kagiru monomo siari kukoro kithie kusari otelio kure kwa Equity Bank na imagine kuriva kendo wakion the video reka shopping yaku
2: yes.
1: Ni free of charge
2: kutiku nikuwa wanaiki
1: wanai nduru
2: akwana nuise dhainu fona keti nginyegie kumiyonariri avata
1: tondura
2: kura indo nyingi makeria
1: ya
2: hafuku unura kura uke kura nginyegie irangatu anakwena uniform kumuwa kau kangere katingi sokata miyakadatu
1: katingi sokata miyakadatu
2: eka vono kiambesa
1: ya
2: utikiri ya tambawe guava ni kuvono kiambesa
1: very true ee
2: mbesa
1: kuvono kiambesa ee kavina kari urari va kendo urari va motungata rile wagura kana weka ka shopping gaku oge tomato pesa no kuvono kia to pesa tuweka naona baguwa guwa nata ugo wana siringi ya kumine mbesa nye
2: muno muno muno muno muno
1: ureka teni kuvono kia mbesa
2: one equity till number
1: yes
2: evo ego tedio wega *247# Equity mobile app nwena idiri ya Equitel
1: yes
2: gakani kabinda kareto rami tumira liu tondunu kuvata kuvono kia mbesa ugeka marivi
1: yes
2: ukegura kana wanaokiriva nugu koro kivano kwenye free free yani gotiko tinuwa nae siringi
1: naneo baba by the way wagwe tovoro wa 1 equity till number na rika nginyigia vuri biashara na yarulia vau akuremo vuri biashara ete kila kugia 1 equity till number niguwa na musiali yoreogu kakugura kendo aga seva gambesa na yomu eneo kagisa kakanya wega viyuga gotethe kanitondo equity bank ni gotambule tetamu vuri biashara bado yavota ukuruwa by the way edha ino todhie tetamu ya kata tuwe supply no supply aga tuindovando kashukuru na kanato shukuru tuwe kanono guo Nyavuta okoro tobesa ni tunyivu kana ni tunyivaga yes. Equity Bank ni mago kufura ganjeki Matatu okoro we noto magero tungata wa 1 Equity till number Usi ni mvuri biashara ngategua
2: Wa ugovaru wa mkovo Iziro nwese yava Ginyege milioni dhatu Hava nune yes. Andwale makorogome na biashara siyao Itingi kuama Hati nuovira kabe njiskuru
1: yes.
2: Wanuovira mbembe na mboso skuru
1: yes.
2: Tuka kuame mkovo yava na njira mbudo munu star 247 star 6
1: Yes.
2: Yani yuvoro njeki wenga makiri ya Eni na biashara ya kuiki na vata kudia na ambere Equity agent Ndoka auge ndiye na ziyo
1: Yes
2: Ninge vata kundipoziti ni ziyadhira
1: Apana Ate
2: kato mamuri ya organizo siyenge Oshendo unge mota
1: Ya
2: Osaka mkovo vari ugo
1: Yes
2: Besa siye ava Stand 247 ash Froti ya kuiko roe sawa Ndoka kurogi kuwa mwana vareva nini
1: Yes Niki ya tumitura uga back to school bila pressure
2: Na Equity Bank
1: Ne Dake kamiru ngwe datona inya tuye vanga vange todie bunge ya mwananchi na bunge ya mwananchi mudanyo mudu turenda kurongoreria kaundu kararirirwa na gweciria kare yumiririe wega vyo nikirie kire yumiririe weekend yeno nthiru kevutanetie no gitiri wago kobrorire
2: yes
1: gweciria gene tugakinya vando tava lakini nitukwenda twaririe kaundu gaka ni tondu tungiaga gukaririe thaino twasha gukorwa tutirathie kana tutierekerete njira mbagiriru mono taburuli na mono undovu utanetie na ugitiri wa ndari na undovu utianie nawe na mono uria wenge muliganetie nake na mudhanyo mudhe turenda kuyori yovoro waro vongeru rurwe siki na international police service na toga shoka renge tokeori yovoro waro vongeru wongeru gimaru ugitiri okay?
2: Yes.
1: Tokeori yovoro waro vongeru ugitiri turari ya siya kuma kwege takoki ugitiri kio kiene kuma kwe minister mwaniki mwakaruva mwona rovongiru wa national police service uliro tongole tu na inspector general wa borithi okay? Ayani ya tongole ya dhatu matongole tiri rovongiru wa gitiri wa ndari ya kana rovongiru wa gitiri wa ndari ya borori kuma kwe minister wa gitiri wa ndari
2: yes.
1: Mwaniki mwakaruva ino rovongiru wa gitiri wa ndari ya borori na rovongiru wa ruwene ruwa national police service kana rovongiru wa tunga toa mavitha a borithi koko borire tulenda kuyori ya kwina kaundo kare ure guwa mudanya wegoro nitondua maundo mwane makoreto makione kana especially dhaga dhaga na idhigidhigiri kune kitu ikione kana dhino wa misamani ya giotati kukaumira dhaga dhaga kwa kurogo tena ili tungigo gitiri wako egana ni kaundo wa Kenya makoreto maki karoria na rido ringi na wana enge kana andu enge na Kenya enge makeoria ni kwa rvonge rururu gimaru gitiri wandari ya kana rvonge rugu gitiri wandari ya brori Runge korua rutiete gukorwa na vinyoria rwesikena na ruo ni tondu each and every time ekora korwa kwina ndarikiro kana kurango gitirika na sieko sio gitirira andi sia wagiwo gitirira andi kithwa kire kionekaga muno muno ni turandikithia ni turathunduria na tukegwa ndwega nona ni metwa kwandikithia ripoti na vubare kaundu kauga konekana wega vyo kuthira
2: yes
1: nguko ni tondu wake ni tuonete ndarikiro sia itoi kana ikundisia nyana kei kitharikira mesema ni yage otati muenge guo muene kiko kia vakuve e kure mwenwa akaunti ya Homa Bay na kaundu kaka kakareta nginyegia kiuri ya kia rufongiru wa ugitiri wa ndari ya bururi niruete kuatia kana wete kio wa a Kenya kui rufongiru rurugima ruwa vatakukuru wa kana wete kio wa vatakukuru wa niwekuru kete kana nuthirete Netondo rvongeroro ruone kana ni tarvongetu ruwa kudunduria na kurekereria kutena makinyo mavyo make watho marone kana gukinyukirwa aria maramatona mavetia mama maita mengi nurona nginyegia imosi ambise getamba kana ikithie na mbere na gutamba nenda licio kinyeria cia kireu ni irona ni otheri Andwale maratavania siye koino.
2: Na kukone kana nimesi kenewega makiria. Na ruwa na ndulio na koroki ambye kureta mutu kanyo ni kumana na domereri morengi okona na kana okona nita kuku ambye kugusa niluwa. Nito ndomvange mwesi ya volidira ugate dire. Nita kukura kukwe na njara enge dito e gorori yeto. Kweta tuwe tatuwa na tuwe tamavidho ogiteri. Tuka koro tutie na mavinya makiria. Matu tunenda kusokeria va. Avidha ogiteri kana mavidha volidhi. Niyo maveto mavinya makugitira mu Kenya. Tuladio varu wa mwakenyo lira kinyebe ni waitha siyasa, kambeni, misema ni agio tati na miena ngorani. Inoni misema ni rekore tuwe kithogwa na maudumengi okora makione kana togo tu, tuone tia ndo makiwa mwadhenya kivere. Uvago kiuwa gitiri okore tuwe kiengiva makeria. Na kavitha kakatore kere tede inu wakithura no kenene, kiulia kenene nerele, anduari ya makevo kwa no gitiri wetu. Anduari ya tavuruli tuwe vokete magetu gitira, nitondu wa tukithide inu waithura no. Mwingi nuna avata kukoro kemete kia. Siko iliko letu igieke kasi vago kiwogiteri na guns ilikoretwe siku guko vurulire nukuru ndoyo sangirite na gikiro kinene mwenge kurega guete kia mvonge siyo giteri kana kurega kuona vinya wa mvonge inu siyo giteri tunaso kiri ya vahu venu mbongi ya mwana inchi nigada tumulike inu sige maundo maravu tania na ndeto ino siya uvago kiwogiteri kana gidegia kikundigeke kia mavidha vorithi are magro kukoro wa magetu mulikira wega ugiteri weto makeria
1: na wigirire kibado wa mbonge na sionda tuko weta kilako kemonde
2: yes nwa tugi sokeria mweno wenge ni kwe vanga vanga
1: yes
2: ni mavenyaruma kusokeria siena skuru wama siya lini kiongware dhuwa dhuwa visi iratu mwano paketi mani nga murutira ku mwani mama ondo balia mwonde musiali ya resiria noti angonu isi mbangi ya equity ne menyaka kira kira kudhenia na nigitumi maukita wega kutio ndole saka musiali kiongo taliri siyana siya lugula njumata tu akina kuvula njuma magana matano mariona muvete paketi mani ndewa na isi ringi ndela menyana ila ilu siondi okaligwa nendwe wa muvete mginye gefea ya angiri ya ukasoka ndali rumba ngei ikwiti nwisi uki tangijia kukufanga vau tika kufono kiembesa nila kufanga wega makeria
1: ini
2: ikwiti prepaint kanda mwadhikereli ya nono wese irata ya mundu wega muno mwana wakua muvanga neno wakua kathe nduraga kidogo vale kantine mwana wakua kakuru wavangi ito wega nduka kuru wena stress ya mwalimu nwa kufolira toma mbesa siyana ni ikadhimi dhako bode nyuriko
1: yes
2: mwumonde we muvange wega ne equity prepaid card tigira mwana waku nwa muvanga na tamu ngima ya kathato dokegwe kalimu
1: watu wavota kuulia wana mosiari ya kivanga ga mwana wanairu taneritia kumuvango guwai tobesa tulia na tuone tuwega nu tuwega mweliwe konare nwate sukuru nwanginya mwana soke wende kanoregeo sio nikuwa oma nwate kavina legaka iku etene makuindireta bustika weta mosiari bustika nendwe bustika nilina wadhi weka shopping ya kuwethera topesa tutirega na kana wethera topesa kana tuindo tuvandite tudhiete kurora kini topesa tuwa kutule tura ya county ya tutirega na
2: yes.
1: Iku ete vunivo maraukira marauka magekati ya maga kwa boosts ii na kwa boost ni tanjira ya kwa mokovo wambesa kumagwe siringi ngirie mwako dhingi nyege siringi milioni idhatu
2: ijeni mbesa nyingi
1: mbesa mbega mwono unge vota kwe vanga na kuvanga mwana wako alidi kanane kavina gaka sukuri raso kereli ya rundu kathene kena doke kari ya mwana kiumia kemo igire idhatu in fact tudhieta tamu ya kathatu tamu ya nguve mwono kukwe kari ya mwana kiumia kemo e
2: atene tondo watu angirie ekomi na idhano
1: ii siya kumwe kiraga shopping siya kumo boost wogu wogu na tumaundo tuenge tuenge na maybe avota wakoro wanara ya mwetia tunyamo agisoka tamu ya kathatu ne tondoe kina niya ilu wanuwa agule kavuku furani nawe tondoe vangite wega kanora vangite nengi nyegia mweli mtu diete kia mbeleria lunu katangi keringi wethie noko boostika nilioreka shopping ya kulirora agula mavuku nilioreka kaundo gaku okethe latu pesa ni tuanyiva ni kwa oko boostika na no boostika atia osadimo yanku vivinya star 247 star 6 hash kanotumere Equity Mobile App, kanotumere Equity Line, nogiaruni vau vau. Na, nogo tethele duwawega vyo, nukurumira motaratara usi wa boostika, walikia kufinya star 247 hash, kanotumere Equity Mobile App kubustika, kanotumere raini ya kuya Equitel kubustika. Equitel nwa dhieta nambere, nagoto, kana nagoto nyitrera, na konyitrera musiari, kavinaga kasukuru iraso. Kedia, neke kitumitura uga, back to school bila pressure,
2: na Equity.
1: Haya, tevanga vange, nondo wa bunge ya mwananchi.
3: Bunge ya mwananchi. Avanevo umome nyekala kubitu kila mugambo waku.
1: Oma umenyekaga kubitu kila mugambo waku. Ndari ya bunge ya mwananchi kila kukio mundi. Iriana basi yetu ni noti mwagwanja sire inya. Sire idhano, idhanda tu mwagwanja noti inyanya na noti mwagwanja idhatu. emosiere noti idhato kenda akenda tunalia sio getiri wandari tunalia sio tu yetu igie mothikiri ya kilako kia mwonde dari ya bungi ya mwananchi
2: wega makiria tokiro ragia maundumani makoreto makione kana gukovuruli na makiria kuone kana kwa nyana kiri koreto ikidhari kira ringi misamanio ndo koreto ringi ukireta ambisere kuna mavitha ogiteri kana ruvongero ogiteri mwinge nuko vata kudina ambira gwete kia ruvongeroro kana maundumama makoreto makireta ambisere ku ya mvonga sio giteri gukovuruli re
1: bungi ya mwananchi good morning
4: hello
1: Hey,
4: mbaya.
1: Nikuwaro muno.
4: Kenya mama, kanijua kumwaya karibu.
2: Niwe mwaro muno, thank you.
4: Ujeno wa magara riwe.
1: Karibu sana wa magara.
4: Mandu ya tura ya riwe maangungu na security riwe. Nde na miakasi yisege, mbele ya zita ndia gano kureno ndutoshio. Na undoshio re kwa nea tongo ya nondu wa tiriri.
1: Yes.
4: Nikuwari ya kumako wamena, inspector general wa polisi yetuwa mwena digari. Nedirikariri ma kirekera televizia ne department ya polisi na national cohesion international cohesion mission ni hili ya televizia ndo atiriri andwa mara sponsor na mazore kama ndocho ni message ne twati to remember no dirikari matinjuria no menye ngwere atiriri
1: yes
4: mundio chimbagai mane wote na katuku Tuwa ina menanzi ya mungi kia tiki miaka mingi munu na ambitwe ni andu meji ikariri Waneno iti ya tiki toro na anduwa makiwa mwaka chukaku saba
1: Ok
4: Eee
2: Aya suramulika sigi Rufungiru wa gitari
4: Yata mpoya
1: Nikuwaro muno
4: Ngebe jema makanisa
2: Nimuwaro muno
4: Makanisa karibu sana kwa mitambo
2: Thank you
4: Ude staba wae kambu baba
1: Karibu
4: Limpoya hee Nilewa kia tuwa nilio mudo ni jimati ya metambo
1: Omwende doka umenja ya topic
4: Ivi tawane nilewa
1: Ah sante
4: Ritu waliwa kwa ugiteli
1: Nyo ma
4: Nilewa na kuria uko ugiteli utina ugiteli Nginya kama na utina ugiteli
1: Hmm
4: Tawane ume nilewa kwa nginya kanita ya wabawa isike imake ya kimbo ni na mixa
1: Ya
4: Nendoba kwa ya Nwena zigari ya makambi Nilewa kwa ya kibimu kwa mbuhiwa makavo maya mbuhi ya ngombe Eno tuwe na ogite nituwe na zigari yaba Lude ina mawaso kama na ogite joto haya kuwete kia mbo ya niri Wadi wakitanga mwondobari ya Rusia kirekedu wakithi Okarigo, akireke ukema kukura Rusia ae ndari ingi Lugu tungi baka ogite liyati ya Na tuwa na zigari ukura kwa haya wamaya wakuyo
1: Okay
4: Lugu kwa natakuwa Anje kwa hukuma kwa manitani leta na anduwasio Mwata huma kwa manitani leta niya na anduwasio Ngia kwa wakila murubara polizi Rusi na wale kuwa hii Kuhu wakuna wakitirubara na temburaba Kari ule nda anina uwea munuwa mabakuwa Kari ule nbegeta ina kuwa wakitivikia mabakuwa nja haba Ikiwana ikidi Kuhu kutangamani binao mundi Ele meaketa natu Na matiaro meja binao mundi Nakuwa hili watu ikila ngari magutanga nduwe nduwe Rumu wajima inyato uwea minyako jitanga murubata Orutuko utuki na magota na mundu
1: Yes.
4: Zikari no tuwe na yo. Natuwe ya zikari. Natuwe yao.

0: Osi yeto kwa mnyambo wa kirema. Voyari yakwa. Ane voyari ya kirema.
1: Eee, nani riega? Naona munda umakaru kete ugwa na yo.
0: Yes.
1: Tike usage na hai. Ni voyari yaga mnoluri ya mnyambo wa kirema.
0: Voyari yaga vyo.
1: Ae mumenyu o mondo.
0: Yes.
1: Sukume mondo kwe kama hondo matahagiri kete. Ani kitumia voyari leo.
0: Yes.
1: Ekani mungwe na idhanda sukuma siya wandoega mbeda amadha igiresi ya kiroko mutambo ni mvonta ni wawi mwari FM. Niu kambita mama kanisa.
0: Nani kwa vita mwari hithi mboya.
1: Nito watu wanyawe gama kiri ya hithi inuwete inalia kathato. Leto kora kwa mwede nyo wanju matano.
0: Ini.
1: Mwede nyo matano eh.
0: Mwede nyo matano it's on a Wednesday.
1: Nimo vetu ya.
0: We waku nyo matato nirelewa. Waku nyo matato.
1: Waku nyo matano naso kanali kana. Okay.
0: Mwede waku nyo matato kwa mwede kiri ya na wetu tu. Tuwe ngini jumatano.
1: Anyway, jumatano.
0: Yeni.
1: Mulikakasio gimoa mwere.
0: Neo mato, mulikakasio gimoa mwere
1: jumatano. Wanaburoli ndiro na maunumu maundu bari manati na ambere.
0: Oh, ikoro bethwe. Nino kira kia mbere liya kia. Nikio ngano kia thiku igire. Kira kira kumanaka kia kosire rasio gimoa mwere.
1: Yes.
0: Na uria sekte yo gimoa mwere ara matua. Nero ni jage karo kukira memele kaguwa ya mwakwe mwe.
1: Yes.
0: Kuma nyombari ya nea misamani ya KCC.
1: KCC. Yes. Nguwe ratu walidhuru na ambele. Na kwenye anyiti ya temi enge. Oni mwamu yele manda gitari. Alamaruka mirete manda vitari. Mali ya maondo menge mwono. Na nire gwine tato siyasha siya mulekwa na gikiro kenene mwono. Mwono mwono mwono mwono. Wana nuna nginyedi mwiravuru wa konfama. Kano kuluko maondo mavana zainu wade vitari. Kana shani ilaru itawira. Mwetu wira ya ligitani. Mumura uga mutikora kwa mukirivoa besa siasha itiraso kwa niyo mama undo mavana atia anyway ne kwa ni good conversation ya kurulia trolia o my anyway
0: tuyuria riri ndetono ya jandira ruta wira kwiri nima ne angikorwa ndira ruta wira ni ndwikira vingia kana ni ndwikira rigiriria.

0: Embu.com, view ticket na Kamemekawe Mwaro FM. Neto samanie kuo. We Mwaro FM. Eno watu dite na mbrego kumenyidia movoro watu urema dite na mbre na wekeka. Nareu, ungikoro wena ondo wagwende ungenda kutumenyidia we mienaru nyenje. Ena, ogweri, kivote, kianjokoma, buenjeru, rukuriri, karurumo, kathageri, wanakana mienetiga netege sigore mbunge kiaru nyenje. Eno watu menyidia kovito kila muandiki watu wa mwanawaru nyenje murimi wa mugendi.
1: Diripote ya kamemeka we Mwaro FM nige sigore mbunge kiaru nyenje kaunti ya Embu. Niende kwa mwremi.
0: Kuvitukira namba yake 0791-338-195. Niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano we Mwaro FM nyungu ya movoro. Watu kigisiga na mbele kuirutaniria kumuretere tabarira siya gekiro kia guru. Nitu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kuagiria tabarira siya tuwa na makiria. Mwatu enda kuigwa maoni maku, tuigwe kirea ongi enda tuweke nugu kuagiria umemere kio etu. Wanakana mateta marea ongi koro inamo. Niraidi, tutumire email kuwe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kanutu vure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitugwe siregia, dina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netukuthikiriritie
2: tukuragira mwathi utangikanda gutigaria uvuta guamputo.

0: Matemo ma adha inyambe tawarebisi imuru wangu ngu Ekari ya sabrokisheni ya nyangwa ukuni mbele south Ni mauriti makura makini tanadhiri kari kuruwa noto miriwa ndawasi ya kurevia Akere vingu ya musema wana wa mwingi munini wa sivu Woko nike wanjiru wanjiru Awugete siyoko siyo tumiri wanda wasi ya kurevia Nisi ongereke ya temakiri ya katakatiri kambia umbidi Akiri ya siyari manyitirele itemiri ya ori ya kurunga mitugo siyana siyao Na uwa korogo makivesa na ndomiri kwa mavidha nadhiri kari Niguo aria mananga mituri ya mbe umbidi magosero makinyo mavimodo Kavido wakau ni ugadhiriti ya kari kumano iru tiri wao Wako indana mavidha madhanua matura kuruwa na siyoko siya uvau kugitiri
1: Tumenyerere matura limeto ni kuvangiri akatia irendua na nikio turerwa ati nitorona vangiri ikiendu na tutiri akatia tutiraria no anatwarega gwikoguo mathina mare monde maumanaga na ndawe cia kurevia menukaga mici kwao wetu recently nitorakoretwe twina weiwa mburi nguko but for the last 1 month ndiye gwete wei mwingi turaririri nitugeretie kunyita andu ara marathi makiyaga miciere mamwete makuma guko niko mena arata makuma kundu kuriko na nikio nira muthaitha turia kwa muona mundu mutakwerewa mugerie kuvora ripoti kwe nyumba 10 yao a nyumba 10 yetu nigetha mere sabueria na ke sabueria mbire na ni pongezi ni werora mwega muno mureka atia mureka wa communication na nira mwira wa ringi mungiona mundu akithaura mburi ite yake na mutimwisi muri ureka atia No kiugiririo kinera murata waku kwe na mundu no no tekithe atia ndarerewa na wakaire ugumugusaga ugiteri ukirwa wambagiriria nawe undio tiga watha ikambori siaku ati otuko eto guko twaku ri no tuvingagira ora kuvatie
0: kwingine kuoni ati ekarie aya sabrokishoni ya gatirore wandiye vurore guko ni mwena wa mbere north ni marari MC wako intana governor wa county MC Serembarire na kumadho ndekira varavara iria kana iria itungataga matora ma rutuka na soko maikari maugeta kudhoko kwa varavara ino ni kuradhoga migendere ya kudhivitari kana kutuara makedha maami gonda ya dhokori
2: kwa na dhena mwingi muno tondo anangivari ya murari wa kuku ya nevikiviki mwakwirele njirari Ambo tumaradhira njirari udite kumutwara vivitari nondo wa ili kubarabara ni juku kabisa
3: Wakinya vale vituka mundu agenda ake vituka kuma limari Nungu kive ya noa chonji chalige mundu ingwa vokuruta
4: Koringana na ekari ya mateta mengi Kore dhirikari ya kaunti na uriorari MC wao Makodirwe mate kwekweka Marauga dhina uyo ukwara uwa uri Waku imba makiri ya mafindari tamama mambura Dheri ya barabara ino chisura uwa nendaka na ikirema kuthieka
5: to barabara tu yatutonye tena ngutwe 24 days ni watongoria wake atigire gukorwa giturima tabi ungikuruke muthite yana ugugu ndugita kwa kanyati njire ti anali moku mwaru ndi aumbirwe
2: wanore ora uga no kwendie rigure yake ni gwone ga kuvasiana ndaravo ta kujikugira nundu akurukuru ra ikuo ngari kire magira vitiviti kire magira
4: Karia ya marauga odhoku uyu wa barabara ukoretwe uri wa kunyoga vetorere yao na njira ya wonjoria odhi wa siana sukuru na makeria riria marina mavatara marenda utethi wa nevenya makioria thirikari ya kaunti ya embu gwitikira kumathikiriria na kuthondeka barabara ino cia kugwatania matura ma sublocation ino ya kariru na niguo kuvingura odhi wa na mbere
5: turutire wira na njira iria ibati guku ground masina ngoku njira iria ibati gukorwa icia iri dimete na njira iwetie
4: karia ya makariru marauga mwivuko ni ati kiroro giki kia barabara mbaro ni gukorwa kiri gia gukinyira aria mari utongoria ri methari ya movoro ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: na mbere yandikitie matema muthikiriria ni ati kwaramuka itura kana kwaramuka kieva kuria mwena wa Kirinyaga iturari riramenyeka kana kuria mwena wa Kirinyaga thini wetu rari amenyeka ta kamugunda wandi ya kam ka karumande gicugo vuva wa mutumia kuonekana uragitwe na mwiri wake gutewa thini wa kithima gitatumikaga mwiri wa mutigiru rerekana urovetwe na murengeti na kurerekana kwa vata okoro ara uragiru tuko madha idatu na mwikiru wa munene ni murituwira wa musiosio ni tuko dhina ambire tuko minyagi andeto ure okoro ikiginyira medha eto ya movoro bitaware bisi murango ngo nabone tuguginye mu diyo yetu amatemo ma da inya
6: Ubumekikite ni gutura kwivuriramo na mahu marai matemo ma muvuruma we muaro FM ni gukwigwatira mu na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we muaro FM nyungu ya muvuro
7: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiga nite Tugikera tiri na kabiro ibaro lesio Ongesi ya mithako guko vururiri na kema vururi Gato vutuke kuona we muaro FM Mutambo riorarea
0: Na ritu di gwanjari sieto si ya mithako Na emwe kwa emwe to di ginyagia Na mwena giti wa FKF Subcounty ya mbere no Dinike ndani kariuki Ni ureti ilavu siyande ilia ila nitae temidhi inuarigi ya FKF kure mbele nothi Ukura nume teleri guko visi yake ikivanga mitaratara ya madhomo marevari Kariki ya ugite madhomo ama mavangi ite vao koro kwe na mateta mengi kuma ilavu Ilia ikoretu yuko maikiro kiandhi kia uruga miruwa midhako Kariki ya ugite madhomo ama makoretu ekana madhomo kete ukura ama Masumisi igirisi ukete na enawetuki makoro na kigunike nene
8: Mwwe ingini menda kuboya refari yonde haku mamwena ambere north Nitura koro watu wika fresh, refresher course in the next maybe 2 weeks Tura voya onde maka ayumiria Ketha makore makika refresher course Na ketha mairirikanie mawadho maria ma niyo niyo maria ma umete ma FIFA na maria ma FKF Ketha game yetu koro eki improve na kudhi na ambere Nienda koli ya iravu wata ino si haku mambere north Si tuwetu time kidogo, ketha tukoro yetu kika refresher kosio na revalini maokoro maki improve mwena wa game Kuguma iravu ituwetu time kidogo And we hope ni ukoro wa isawa na revalini maokoro maki rutawira mwega after refresher kosio
0: Na captain wa Marikia Strikers Nike Meredina Sande Nuvete Kenya mwivu kwa gusinde kwa mbeki Afrika kia mudhako wa Vorimbo Na kugia na tikitu wa kudhaka mbiti kasi ya Olympic mwako wangirigi na mirongo inanyanya Sande ya ugite timu ino ni variti wega na ndoa masidano mama Na kugia na mwivu kwa gikombe giki iga korogi kara Kenya
9: The team has been net, we are just promising the best The cup will remain at home and we will go for the Olympics come 2028
0: Kavindo wakahu umirika akinyi Urene murutua norewe titu Riterembele kwa dhakira timu ya vururi Augite na mubo kwa wawi kawega Na mudhenya umwe Akadha kira kirafu kinene ta Kenya Pipeline Akinyi nuriti ya rutuwe enge Maina taranda kuruta wira na kio Maina moroto wa ukuria taranda siyao
10: I will prosper and go far We continue working hard And listen to the coach What the coach is telling them to do
0: Na riu tuthikure mbele south tumenye murugamo wali yovana atia Gege kiumia yekumina gatano na gekine kikundikia ye
11: Vuvu wali gefiki yivdi no gisigo mbunge kia mbele south kwa kinyamuthia Timi andingini ni era tongore ya dhinu wa pool A Marina points merongore na mwanja vuvu wako dha kangusa ni kumina inya Maumetwe vuvu ni timu ya sportive FC Marina points merongore na idhathatu Kanyariri FC marali ikiri marina mba idhatu Marina points merongore na idhano kukumuraro FC Makiriki mali namba inya na points merongo ere na idhatu Kamuli FC maralikiri mali namba idhano Mali na points merongo ere na igiri Kukuna orokogo FC makiriki mali namba idhatu na pointe kumina inya Munyuri FC maralikiri mali namba mugwanja Mali na points kumina emwe Kukuna umadhari FC makivingirira muruga muwaligio Thine wa pool A Mali na points kenda Medhari mitha kwewe maru FM kumambere Thero county ya Embu Beto kwa pita Mungai
0: Na vana vato kinye mudhiyo yetu andumirisi ya Iguanjarisi yetu siya mitha kwa mitaware wisi murongo ngu
7: Nema umerera na mutaratara wa mitha kwa ibaruri sionde Guko vururiri na kema vururiri na uwe muaro FM Mutambori oralea Mitha kwa urito tira vaga mugio Tondo tumenyaka higo tura Na menahiko dhama Mama na menge menge nukavitua ni mufango wa sports kick Wanjuma mwosi dhai kumingi nya dhai giri Kikivuai
12: Wanegu mugambosio ukamenya watoto fun day ne sokereti waringi na kavinda gaka tu sokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudenya wa mwako kwe mwana waku na nginye ye kwe musiari na varetu retete miagongore ni agutura muriri kanaga ne tarikime rongwere na idha tumuerili wakanana kwa mbili ya madhari madha idha tu siakira oko nginye ye dhaiko mine musia kivuai kivarulikia University of Embu amemere kiewe ndetia kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wava mwana

0: Video kusawira kabinda kuwa haso uti kabinda na hotangwa na mandari ya gutura tura samakana tuisio guo avato tige tango ongi ngoo motu igie keno gitu kene tuna rumbo tu aba tunyi tala ngombe mbiari tutako metigira
1: ando ya mwadu wa adisa agena to nye vena rekena uka ufira tute kere ira ture zia kone kere ira ture zia kusia kone kere wano
0: tute tiga gira kumera oma
2: mwende kere tenda kari tewa brosi ya rombe krati madamu watu warende nji mwagaro kano nji nyenda kumia kina unazi na na na kwa kanto wa tega asia na kwa angurise
0: tumilinda gira variabo ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuachane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
3: sita kunywa gin ama whiskey ladies say hey ukiwa hivi
0: na siki na sio wendo vato tio na gidi wa go
2: ngo ngo ngo tuko mtaka mwanani
4: wewe kwa hivi sina kwa hivi kwa mbali za mwili kwa mbali kwa
0: hivi ni kera wende te akaro
2: utara wewe ni kama tuko ni kwa karaga na tena wewe tu mundu wa kwa hivi na kwa
5: akitaka na mpa
0: Nigo tula tula time Wambuzi nyangi matuta njige juma Za inyangi njige za mugwanja Na the captain mwale mwaka mwadia Ukatuko nyondra rumbo mwendo wakoa Utago tango ni mwendo
6: Disamu
7: Apana leta mchezo kwa kazi
6: Wakuje tucheze na Wakuje turuke na
8: Mbita kwa musangi kumaru nyente Bikwe kiri ya rendi ya we mwaro suwe ya muli mwaka mwendia Na nwa mbugire we mwaro weture Nimeri kangagiria mwono ya nere lari wakwa Kifa karangi nere lagira nempe kitmeme kireta wa unka kwa nere Andi kangiri ya ngachanga mwiki ya ngato mwono kuru Kuteri kwa muli mwaka mwendia Nwa mbugire nye we mwaro weture
9: Mbita kwa mwundi kumaru nyente Wana kira stage ya ronyeja na anduvi Na nende kagiri ya so ya mwenge mwono meno kwa time Hei ni tuna anchezi ya tu ya anduvi koko Tukoro tuwe mwono mwono mwono Mwenge natuwe tuka Na anchezi ya mwono ka tukoro kwa tuwe mwenge rena hii mwono Tuwe pa ma Nchero mwombele kwa stage ya nchero mwombele ya anduvi Kono kwa tuwe kagiri ya mwenge tuli Nye tuke na kia mwono na Nyingiko yu mwono wedi na mbele Kutora na echa anga mwkire ando hao mwono Hini wa
10: mwaro FM Gakaniko.

0: Wednesday idari ya gutura gutura time uyu ni mwagwa gutura tura bato semana gena ya kyongo gwa kyongo
1: leva pas entengile ya toya rekimbile ya ukia zabe
0: aya
1: we mu satande satande na kai kimuri wa dimuni ya tsikau brand wazile leva
2: ukisha
0: akiririkana hando hau
1: akiririkana hando harea
0: Tusiaraga medali tutagusitigira.
1: Atwaraga nisani.
3: Ya nandangi tumira nisani yange kuruka gukona.
1: Andrea kanira ndani ni mwikirira magana matano na Andrea namo.
3: Oh si amavuta.
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
2: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ya umaku shuali. Ati mundu avorere esawa waregire mwana wakana mwana emunini mwana natweka mundu mugima kana no kinire high school mwana usi akore twakerera ati tutulie tu mombe itakuwa sawa
0: aje
2: ati unakuja kuclaim mtoto aje wewe asume hata una mtoto na life iendelee
0: ati naogopa bibi yangu atasema nini
2: ukipatikana mimba huko na juu kuna bibi
0: wewe haruwe please ina gumwa gwa

0: Tira Nariu Manki Kiara.
1: Good morning, Mudikiria. Ndege kane kumina kenda ni sivitu kete madhari mama madha inya siya kira uko niyo kambeta Mr. Vibes Mankei kana kande ya njerone na rika na Mudikiria tulatereva na wega viungi ndege madhari mare madha muguanja siya mudhenya umundu nego mudhenya wa Wednesday kogu Mudikiria tuendari ya gotura tura Wendo Wednesday nore kusiongi enda tukore tukitambiri ya Wendo kuro kimbikiri ya retore yake na namba yake kurugu nambari yetu SMS 32102 ambi SMS ya kuna kiwewe mwaro kurugu mwono wa Facebook tuwe live vare pijira Facebook yawe mwaro FM WhatsApp tukwenda review kuvitu kina noti mugwanja igire inya igire idano idada tu mugwanja noti inyanya na ningo korongi kunyitidia mwanosio mwanosio kwa ramukate mudhikire kwa kumuwana wa Nairobi hey kavevo katuringete proper lakini nondo wako wengata kavevo mwondo kutateja

Just a little bit. Asa. Tuko mundu tuwe kwa jono mwedhikiri rembre tuwa hega za vare Rugi tuki nyurega vienda kikani mire ungere na idhana hivyo tuki etema dhana mwene madha ina siyakira kwa good morning Niyambo kana dhita nambrego kore ina mwedhanya mwega kabisa mwedhikiri ya mwedhanya Wednesday Mwedhanya tukura kwa tukitambia wendo avugo mutambure mwote ni wakame mekawi mwore FM Nyona ndagi kani mire ungere na idhana hivyo tuki etewega vio mwedhikiri ya madhari mama madha ina siyakira uko Osu ndise, ndise neke mwendo wetote Jose gatutura kwa kwa kimbo kira kiriri siya kongo sire niru mbo next Rengo kwa ngeo kuringidiri ya vugo mutambure mudhikiri ya rokoro rukingu lakini akiumagareta kwa mundu tuwe kwa jenere mbre hevi kathavari na deni mbo maru rangini ya mwono mudhikiri ya dhashinge ndisi kana wana karandi ugu mudhikiri ya ukaruri ya vare unge koro rutani tena angaiwa kuna ukamura enyewe ni undu tete kathavari karasa na kega mwono makiri ya umundu ni Wednesday na umundu ni mwono ya tukuro kutikita ambio wendo ugu mutambure mvote ni wakamemeka wimoro na mendo koro kimbira mudhikiri ya nurikuzio ungenda agukoro gitambirie wendo lakini umunde no mendo tukoro tugika kaundo ka mwanya viyo kaundo muzire ni mwene ndana korangika vugo mutambure wa we mworo FM umunde muthikiria no mende umunde no mende tukoro tugika kaundo ka mwaka mwanya viyo angikoro kuna mundu uvu muthikiria na we muvitanio na mundu waku muvitanio na mwendo waku maybe kuna kiundo wa mwikire kana kiundo wa mwirire muthikiria gituma ndugu yenyu ikoro kidogo ikivana nitakwa nera varagana kana ndugu yenyu muthikiria ikikoro igivana ni takwa ya vira mudhikiria kau niko kondo ni enda tukoro tukika umundi kuro kimbikiria namba yake kuro kimbikiria marito make mudhikiria wanavomona namba ya kunu kutungoro nge kuvurira mudhikiria vugu mutambore tukoro tukivoya muvera umundi ni enda tukoro tukivoya muvera by the way Mwende nienda mwendo umuare nda kuvoya muvera Usini kini nienda tukoro tukivu erira Kana nienda tukoro tukini tithi nienda mwendo Waki mwende nyari wemundi ya vugundari ya gutura tura time Gutura tura wendo Wednesday Mwendo si kufana ate mudhikiri Kukumu siri wa Nairobi Kwa ramuka kwena kivavu kingi viyo Na kanyunyo kidogo Lakini lembize kiga kinye madhaa menge Nigo ukoro kwa Kwa riru kwa mudhikiri na nigo ukoro kwa Sawa sawa vega vega viyo Riu umonde kuna mwendo menge kabisa ringi Nienda tukoro tukivu tia vugu mutambori top so MRFM FM ama lakini mbere yaguo tiga nyambe ngurikanie mudhikiria ama nengo korongivesa na tigiti ama tigiti nengo korongivesa na t-shirt na t-shirt ireni avesa na mwini omondo mudhikiria ni t-shirt ya watoto fun day watoto fun day iga kore kithi na mbere tari kimi rongwere na idhatu yone mweri yotu na guwa kanana nikuwe mudhikiri yotu na midhinye ngi taena peke yake nikuwe kore mudhikiri kanani kutu kore tuki kinya mudhinye wa watoto fun day na kukure mudhikiri ya wega vio ama okay kinye kore gundari ya watoto fun day rekati ya uragura tigiti tena yetene tigiti daina okime gura mudhikiri ya nisiringima gana mana mami rongwe tano lakini wagura kivingori nisiringima gana matano kuguna mende utara mudhikiri ya gura tigiti ya kutha ino by the way nungu koro kifono kia siringi mairongwe tano ngima naru wagura tigiti ama nienda kukurika ni mudhikiri ya te eyo tigiti ni ya mwana waku wemu siyari nduwa hivu wanae siringi sawa sawa ukitunya varugu mudhikiri ya webora nuoka na mwana waku wemu rivira tigiti ya ke ya kutunya kurugundari ya watoto fun day wendoga koro kilivu wanae siringi wanae emwe wewe gatonya free of charge na nyinyi maundu mumo ndema gakoro mekundari kana activities mudhikiri ni ario vorwa indo ta bouncing castle ni ario vorwa merry go round mudhikiri ni ario vorwa ngi dige kindo ta skating na maundu mengi mengi marema gakoro mekundari ni free of charge sawa sawa okay no mende gukoro ngikwiro ryo gwika mudhikiria ni gukoro kivotanira wega vyo t-shirt mwe mudhinyare wo mundi avugo ndari gutura tura time lakini nengoro ngikwiro gwo mudhikiria ndagikari tevera sa sms yo kudina mbere gukoro kimbikiria kuvitukira number to sms 32102 mbere witu ndu muno riko muno sina kwa iko namna gani kuri gwo muno wa facebook nenda gukoro kimbardia wega vyo mudhikiria kuvitukira page yetu ya facebook ni we moro FM kurugumu na WhatsApp tuko ndani namba yetu ya WhatsApp ni noti mugwanja girenye gire idhano idhatha tu mugwanja noti nyanya mundu rela kukuma vugumu tamburi mudhikiri ya na mundu gutote Jose Gatutu.

0: ndatona ithano ane si bitu kete madare mama madha inya siakira ko muthikiria good morning ni evoka no thiete na mbere gukoro ina mavinda mega viyo na thank you mona muthikire kuthi na mbere gukoro kimbaria mona wa Facebook ni ramona kuri gu number yetu SMS na wa cheki na kuri gu mona wa SMS number yetu ya WhatsApp na kuri ramona wega wega viyo ruko na mundu ambikiria message kuri mundu ambikiria SMS avo gu mutambore akamburia tire mama man k mami ni kofiti ukambira leo ni wendo Wednesday na ukambria mbona sisi wenye hatuna watu atupe yangu nafasi ya kuambia crush wetu vile tuna feel juu yao. Jua watu ni kama watu elewi wanadhanianga tuko hapo juu ya friendship. Tupeangwe chance pia. Sawa sawa. Mwende nienda kukuvamweke by the way. Ndikirie message yo ndo naambira rito yako. Ndo bila message ina marito maku namba yako rito ya crush wako na namba ya crush wako. Leo lazima tuongee ukweli. Mwende nangi natumwere uma. Mwende nienda tumwere uma by the way. Mwende nienda kukutetheria kuvingura ngora yako. Mbikirie SMS, mbikirie SMS kurugo nambari ya SMS. Nengo kurangi kunyitithia na njire mno mbega mbega vio. Nambari ya SMS bado nero na wengia vugu arambira good morning man K. Nindi nda wakarumo kwa kuma mwana waka gumore. Ukambira uku mitambo yiko mwecheche. Ukue na shonjema na wekoro na mwadhenya mwega vio. Good morning man K ne aha sawa sawa. Man K ni aje show iko sawa. Niko ndani mbaka che ata kama kuna baridi osi yage toshi. Kuma kurugo mwana wa mwadhono sawa sawa. Ni mwadhoni kuma siya kago. Ukambira ubitambo huku iko loud and clear na baridi kiasi kidi ya mashabiki onde no kambira mukondani ya dimusha dhangi mono man K ni aje hupu ko fine ni imbita kwa wini kuma karumo ukambira ningependa upigia mtu wangu nijue kama ananipenda nataka mention jina tu namba ya kino wanengira vum etakwa Freddy Mr. Vibes ni aje ukambira varugume na mwana wa multi merchant tukondani alafu hasla wote na wapenda sana bana etakwa kandamawe karugu mwana wa njiru thank you mno kandamawe ngedhiria jeshi yonde avari uguo multimacha ntadwe na multimacha concrete na mkure mwena mwena mwega viyo ama Christine kuma kawanjara oka mbira ningependa umuambia my love na mpenda sana eta kwa jimo na nawa mbikiri namba ya kevo lengo kono ngisari na kia vugu mtambore kurugu mwena wa Facebook na kuna ira kuna na njire no mbega viyo mwena kiri nengo kono ngigu kuma vuu ndegi kari ite varasondu mwena kurugu nambari tu ya SMS irene 32102 muambiri ya SMS ya kuna Kigo we Mwaro FM. Good morning Sheila, uvoro haku, how you doing?
1: Kwega mwena.
0: Kwe chonzo.
1: Niko poa.
0: Ata mimi niko fiti. Umonde niegua ando makire makiwa kuena. Umonde niegua ando makiwa kuena ambevo mono na ndi mwugu uge complain uvoro ambevo.
1: Mwe, mwevo yuko randira adia.
0: Ama uko na mutu.
1: We rau mako.
0: Niazo kire kwerewa mwe mwe andoe rikare haku mutirenda kukoro mwe na ando.
1: Mundo
0: eh? Kunogia mundo. Niki, kunogia mundo, niki.
1: Wa, kutinda mungu ogesiri mundo. Mnore narenda attention, narenda.
0: Iyo ni kazi mingi.
1: Kazi mingi.
0: Utingiva mundo attention. Baithi ya nduwa remende ete mundo attention ni eritu. Anari niwe ndu attention.
1: Lakini kuna omere nda ikuwa hiri sipriko. Ok, niya nanga, niya nanga wamba attention, niya nanga ni ngunoga.
0: Eee. Ndura nda mundu wakuti na vua kikuwa ragiri ya wamudu nya wanda kika.
1: Iii. Aturambu rila tuwa ni mmadha, ha?
0: Kwani muna takanga aje?
1: Oh, maybe wao, but niye. Niye enda mundu wakwa, niye enda mundu. When expiry.
0: Mundo wina expiry.
1: Like. Akwa ne. Dhaino ndiregwa ningeri nawe. Yani. Mandi of. Tamidhanya te dhatu. Atu soo kerengi. Waparatu atigirire. Nduka mburi siyoria. Nduka mburi siyoria. Tua dhira ni midhanya e dhatu. Nano ganewa ndiye kiumia. Joke vore.
0: Muta kwa aria. Na vaisiru aria na uwe midhanya e kiumia kiukemwe.
1: Kutire.
0: Kutire. Aji sasa.
1: Nuhu unu varugu dhene wakura ruto nondonge mbitiki. Lakini noithire ni ugo. Wahad mudhenya ni ane ndiko mundure wegi kita kwa?
0: Kivikore.
1: Kivikore. Ati miaka. We. We. We.
0: Nikugawe mwandoma kiviku wezani.
1: Maybe ntawezana lakini dhaino. Maybe ndena mind yota yo dhaino.
0: Taruta dhaino tuge Sheila ugwira mundu ni anerenda wega vio. Mukoro mwge seto. Kana mukoro mugikara mukoro mukivikania
1: dhaino
0: ee
1: hai
0: sai wezi
1: dhaino
0: eh
1: kugavi kwako
0: Tuge nwagwira mundu nwasemani na mundu murume tuge tuge ni mundu tu type yaku wambirire bore atika vitu kimeka 30 nwagwira ni mundu ta ucio na tayarike tayari gu settle down
1: ku settle down ni rangu na nyatu yetsiana kafunda retakau
0: tonginya mugiciana ati vuvu lakini
1: lakini
0: in the long run
1: lakini bado yani ngiona ngaterukana ni se dhaino angatukenda kama yakwa ni mbiru ruhuru se niona nero no ndukadiwa vau ndukadi kuthiete ni aroria
0: urona kenda ngivota kumivuria
1: wenda no yanatuguo tuguo niona atiru tonuru ninavikua ru nirona riu ndakona kinyamwiso like uru nekeru nekeru uyu tuneke ru ka dhaino ka
0: utakivo kugu renda urenda tu mundu thaisi uregwa kwaria rake ni muraria egwa ni takwa wanoganike mukavesa na space na rulu nigu ni akuria taru na re mukavikania ukavikua thaino
1: ru thaino ru kuvika yani it's a big no
0: it's a big no
1: thaino
0: anongigia mundu type yaku vyu uko na uyu ni ke mundu mboya ngai muthenyo ria ga kinya va kunda thima itafi Gai.
1: Kumika dhaino weka. Dhaino anandiu museruma. Ateriu.
0: Na rio kakwere ni mugasera katuge weekend itakuwa tu munatembea umwe weekend no mwe Mombasa. Iyo ingi mwe Lake Nakuru. Iyo ingi mwe Nanyuki. Ata iyo utaki?
1: We. Nise anga idea ya marriage. Ru tuge tu to date tu lakini ru tutigatonye kiviko kiu.
0: Baki vikoradia uwe voro wakwe karania
1: kari
0: ka. Mutige karania lakini mukore ni mura date iyeko sawa
1: iyeko sawa tu nyomba imwe wadha nwa kini aukira wangyo na mundu ore asure wele
0: Anyway, ndagi karimero ngare na mmo muthikiria ni civitukite ino generation tu nayo by the way. Ni na rire muthikiria muthenya wenge ngimwira atiriri. Na niko ndu ucira ngwe ciria twagwe tiria vuguo muthenya fulani tu na ngidagia mundu gwe tuti the captain. Ngimwira thasiinge giki kaundu gaka ga kuvikania na mundu lakini wa mundu arekara gwake. Iyo ndiye sawa.
1: Iko sawa.
0: Iyo ndiye kofiti. Mwami mkimisiana mnatembeleana
1: iyo iko sawa
0: angikoro ni twarekarire Wednesday sionde to ga spend akagwako ugo ka Wednesday tuna spend na ndeto yega koro evano ugo
1: Dhaino nginya tuthiete varia open marriages kwa si very common
0: na nare tera mwadhikiria kaundu kwa wafugo mutambore na baidhe umuthenyo umuthi na toka vutie kidogo Ndeto ya open marriage, teredia mudhikiri open marriage ni kiviko kia mudhembore kushila?
1: Open marriage, yes muyavikaniu, na tuye nginyane mura, it's legally, esawa, nwe ure nye legally, esawa.
0: Muyavikaniu yani mueku nginyo viki kana murasiu?
1: Iii, but, pate wayondi,
0: like, mutumia
1: kana mudhuri, ena,
0: Koro ni mudhuri?
1: Ii. Yani ena kirea ya...
0: Ena girlfriend?
1: Ii. Yani ena kirea ya kuthi na mundu ingi na kuncha.
0: Aha.
1: Kana nginya mutumia.
0: Na angi koro ni mutumia, anakenu wazari ya boyfriend. Na kuncha. Lakini muyavikaniu.
1: Muyavikaniu. Iyo ayikuwa eko mwani muno na oyo singa ayisekene muno bien.
0: Aha.
1: Yani naragiriti ya tiundu we private.
0: Ii.
1: Mena... Mutumi ora waketa kwa
0: etawa chi I think kitu kama hiyo
1: So ni kitu yuko
0: Runie wewe mutumia wakwa ugakora wewe na boyfriend yako na kunja Na ni ne mudhuri nongoro ne na girlfriend na ne wise Kukua nawe ni wise girlfriend yakwa
1: wewe mutumia Actually anatia tia tinginya ati kura hii wina uso girlfriend umu mudhuri Like ukadhi na ku Yani utika kura wina attachment na andu wasio na kunja
0: Nga thingina ona kamundu kangeni ya Nwa tu dhina
1: Ya
0: Mwuzi kiri ya baidhe tatuire mawani maku ni mariko Nakona mundu avugwa etagwa Pitumbogo akamburi yosi wengeraria heko na jo anataka kukuona sana ni marenda kugwigo mundu si ena mundu mazio mundu noriko ni marenda kumuona nomenda kuthikiria mbere account ko uragocatia by the way. Na nimi si ando wengi mwono ni magukuro makiregana na koo. Lakini ni kando karekeka Shila wambira ni mwini urikuwa kura wena andeto tayo.
1: Bien
0: Kukukini yetikani na mutumia wake atetu ya vikani lakini ukadhina kunja wane mwetu ahu kenye na mwuthi na mweke mwondo mwenye bora utiga kura kuena mwondo mangoro utiga kura kuena wendo
1: na hino mwondo ni masenju kwe ingine umetaga lavender.
0: Aha. Lavender ma tandoro ni dieto ndo ngwezile mama ne mondo mageni ni rakora by the way ukona sijui mambo kama hii kanda ni rakora kanda njeroje ni rakora beni ati kuna lavender marriages lavender marriages na lavender marriage nayo ni teriku
1: lavender marriage ino ni itakuwa ita mfinga like mondo mwe kati yasio mavikanitie
0: ikora ni mutumia kana mudhuri
1: ena uhusiano wa mundu wa the same gender nake nwerewa riu iyo itakwa ya kumika ye enta ya society like lavender marriage iyo runi ya society
0: yani nitanie ikorwe ni andu area murengo mwe ndio vuru andu wa murengo mwe ari vuru wa homosexual ikorwe ni nie mwendo wakwa riu ria mendete ni mundu murume tani lakini ngina
1: ya wa maybe society kana inge uru ukina gura mutumia ruo yuru ni ta mawa tu ekarita vugo na kena ice kena ice
0: keno akuthithirira
1: yidu keno akuthithirira ri
0: asa hiyo ni ndingevotana nayo tondu au mizi wezi kuwa homosexual asa no asa mwangariu mutumia akorwe na mutumia wengi akorwe na aisa hiyo tikagimire isi nifikie
1: nuna kinyingiru obyasi ngenu anginyamu kwa inje mwanyutaniru wa mwere yani mukuru mugitonya lavender marriage uye kadundi muka actually vugo marriage iyo lavender marriage te attachment kwe the both parties
0: ati
1: like ngembwa ruwe tuge

na watoto fun day ne sokereti waringi na kavinda gaka tu sokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne murenya wa mwako kwe mwana waku na nginye kwewe musiari na varetu retete miago ngorani ya gutura muridi kanaga ne tarikime rongwere na idhatu mwerili wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko nginye jetha ikumine musia kivuai kivarulikia University of Embu amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wavamu

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Sama leta mako beta wa mati ni mugendi kana time kipa ende makambe taruza king nendi kageria we Mwaro ni hapa stendi ni makuanga ni makuwa na mbonda ni kameme kamba kama na kwanja so ya mugenge area ya malaikomi na kenda nyadhe ya mwe ni ngana ya mwono hapa ngari zima gira ni vangu wa gira ni tu mbiti kangeria watu na jazi ni tu kwa nangana hapa akina mato conscious akina kanju na andu wengi mwono hapa tukana na hapa we Mwaro nwe ture na ni kameme kama uye mbuku ni kature
2: kwa magie tukito wapati nyaga ni mwutu ya wira wa kampu ni aneno sako kwa huko stage na nendi kageria redi oyo Mwaro mwono mwono mwono ane ingene kwenye kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikikireta kwa ni mugenge na kare mimagi unu ambugire uwe Mwaro nwe tule na ndumare di kageria kameme kawu nige tuka kwe si alira
0: uwe Mwaro FM yakaniko uwe Mwaro FM
3: mwari soma kwa nende ni vitonga ni ndi kageria uwe Mwaro ni rinende stage tuna muenda tuna liwa tuna pati patriki tuna rasura njiwa naga embu kwa nene na embu kudie tuka na nende na jani mwengi ni kuseza ya mwono kwa ndi mwende lila kwa murigo na ngiri kwa kwa uwe Mwaro kwa kisiri na murigo kwa leta wakwa uwe Mwaro ni kuseza ya na maundu kamai uwe Mwaro eture
4: na mbeta kwa hane timodani duka kweto nero warare pareva kufena wasakayo nevolika giredia wa Mwaro uwe Mwaro nere daga wira wa kurema na uwe Mwaro nitu teretie kumenyorea maundu mare kara masinani na mburuli le wetu na mwono mwono kaunti ya embu na nifuke na gane kana kaunti ya uwe Mwaro nega tutaraga alikizindi le ngurani kigoso na magi kutura na kutua mwadi na sana sana kipindi hiki kireta kwa ni mukudi achivas na tuteretie ukoro wa kuivanga mututurere na tutamilite roto vati ukoro tu ya uvigire tu maunduri awe Mwaro itore na ngai ya mebegu itikirika kuna
0: Mwaro FM mutambori raria.

0: tura time uyu ni mwagwa guturatura bato semanagena yo kyongo gwa kyongo
1: leva pas ntingira ya toya rekimbira ya ukia zazde
0: aya
1: bwe satande satande ndaka kimuri wa dimuni ya tsikaubend wazile leva
2: ukwisha
0: akiririkana hando hau
1: akiririkana hando harea
0: Tusiaraga medhali tutago sietigira
1: Atuaraga nisani
3: Ya nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona
1: Nandria kwa nire ndo ni muikiriwe magana matano nandria na mo
3: Osia mamuta
0: Wanaguaya ni tuwale gire kumegora
2: Entitlement ino andarume meneo by the way Ela umaku shuali Atumundo avorele Esawa, waregire mwana wakana mwana emu nini Mwana natuweka mundu mkima kana nukinire high school Mwana usi akore tu akirela, atichutulie tumombe itakuwa sawa
0: Aje
2: Aje, adu unakuja kuclaim mtoto aje We asumu hata una mtoto na life iendele
0: Hatina yogopa bibi yangu atasema nini
2: Ukipatikana mimba huko na ujuko na bibi
0: Yo, harume please Inagumu wa guwa rainbow

0: Rekura hapa na umu ndendari ya bungi ya mwananchi.
1: Mugitiri uyu uronekana n'are maravu kandi amuntu. Mare mare kwa ni afeti makibye kika mishimanyo na kiaga mishimanyo tekeka na mena zirikai. Kuri ya zigari mahorishi kwa na mara mingi mekwo mbonge kio ndeti ya kio hitiri niko na hikwo. Kwa na mabondi gandhi mekwo tenwa na nena mahorishi yale anena mwana mekwo ziu kira kira ato magokoro kwe na ando mengi marazi mena vinyago kira kendo kini kwa hikwo na toro.
2: Na tura umete zigari mzigari kare muande kwa na onda ya uma ate abati kwa zikiro kweli edilwe kukumule zimbo ya kikire pori nina nchiba security yetu ni ngai kutibu nge nkauga lakini munto nye menye wanuwego musema ni olivana tia kujie kubira kedori mbele
3: nina njibo ya kumule zimbo ya teta wana inti ya toki wende kita isi mitregua uwa ya toka olio 2027 next year kwa kwa kufana tinuse mundo analo mwane nchoka kwa kwa mbuti kwa kaluligi mule zimbo ya egu sanu ancho kere ya mulomile yule meta kori ya tuzi kikali na maulia ni magi na uigire kwa wera wawa kwa nea mafeto do kongelo loo giteri na tena wengu weko mule zimbo ya na nebu nirona ya tena muno ne kwa kakwe na ndomara aso gire la ara mafeto uigire kwa na matikato na matikage kwa marato niro wera wawa tondo mato niro wera wawa kwa kwa mule nore wo giteri aso niro wera wawa ke ume ni akaluta wera wawa kata na imani tondo no andre kwa na mundo la muso kura mukomandi ya igoro le yati
0: na ubu ni kukura vano mundu ndari ya bungi ya mwananchi mvangori wa gutua mwadhi.

0: Toto la Embu, Karimi Magi.
1: Neturadhi mwava mwe, idhimire siya 93.0. Yaka
2: niko. Alright, mwadhikiriria, tuyenambere na kuradhi mwa. Avogwe mutambole wakameka yumono ni mwendu karemboka umono, mono, mono, karemboka inetwe. Ene endagitare Sara K. Igageto wega munoga sombere pale kilele. Kwa javagwa kire kireria rekagiri na panche mwe. Nene muno makiria rwembo watu kanyiria wega za mwanja. Vandite wega. Na ndagi kamiru ongwe dhatu na kenda vwa mberere. Mundo ugeto wega muno mire Lincoln. Rwembo ugeto wa mbagirirwe ne mavinda. Mudhikiria uvana atia madhari mama mama mudhenya. Guku gitama turaso kire nga ingadho muno yutondo wangijegia mvevo. Mudhikiriria mvevo iria eguko ni ane aliwa mwadha ni embe katia. Ni undu mvevo ma mvevo nuse nwa tuma kijegia wine ine wanoka giria kunyua saa ii wanoka giria kwe katia mvevo iwa kwe. But anyway, thank God tuliranga ine wega ni tondo wa mavinda mama tuiketo wago turadhi mira nangijia tarikini wako mina kenda mweri wa kanana mwaka wa 2026 mudhenya wa Jumatano, mudhenya wa Wendo Wednesday. How are you mudhikiria varia vonde ore ni mwenari wako ni usokiria nga ingado ni undo wako menyerava mwena ando wako onde nanginya gutukunikira na nthakame ya gaturume iyo ni nthakame ile kuragwe gitwaririria mondo ri metu monde na gukora vyo vyunga ino tweke twa guturithia utuku mugima ucio thirite atonia kiambiriria kia muthenyoyo ni turamucokeria ngatho muno makiria gukora vyo vyo no tutethete ngigia varavararia twa ukirira tutina semana na mitino wananginya muthikiria ukethagira yani agutua na yundo musuka na kusamania na akora ni tondo tukunikiritwe na nthakame ya gaturume ino niyo ni ya kuvoera muthikiriria ithie na mbere kuthama kathine uwoturo waku ni tondo wanai kura mavinda ri tamamu muthikiriria kwina maundu urathitukirira na ni marito ti kuga ati muthia waku bado ugakora we norito nuo kura kivitukira maundu marito muno kavinda ri gaka but muthikiriria muthiari nito nungaine kewisi destiny yaku ugatweka wakurekia wega kugwa nae kura wero leo laruta urona takwa we mulito na kamusara ni kanini uima muthikiriria you love a great ending no kurekiriria wega ma nitondo wa mwathani gutira uga tondo atinu waso kire na vuva atinduka atweka wakuthie na mbere muthikiriria ugusoka vuva te kuga atinduka athie na mbere mathitie ni gwikara wa vau ai kona ni kindu wa na kiona gikithira te kuga ati endwe na vinyo wa gugecaria ringi vinya we naguo ni tondo ngai eno kuvete no nae kura kavinda ri gaka ureguo thirite vinya muthikiriria no kigwa we mukinyu muthonge ani kigwa kinyete muthia wako there is a god in heaven kwe na ngai muthikiriria utoraga kuri aguru maturi ekarirete gitigi yake kionene eterete tu thiu muririre wita mwana wake umurie ngai ne nginyagia ri nguthie na mbere gukura ni iranyararwa ngai ne nginyagia ri nguthie na mbere gukura ni irasambua ngai ne nginyagia ri nguthie na mbere gukura vyo vyo ni irai mwire na muthikira ni akwira ngai no gukuva macokio ni tondo gaturume kothingu ni ke tukoragwa tukirira mavinda maria twegwe twakinya muthia wetu uvanate kuri muthikiriria ba gukuririkana tuthini watu tofande ni muthenya wa Sunday ino ya tariki 23 mweri wa uyuturu wa kanana mwaka wa 2026 kwambiria madhari madhaitha to tukakora tweva uguo sisi hatutatambua ati baridi ni tondo muthenya usitwe na mwini we ngothi muno ni ke rafton tukakora tukina kuta rorindo ciana ikene kamwari wa masokereretie maskuru mao o makarikie tamu ino ya kathatu na kuwa muthikiria star 487 star 31 hash nuote kwa kugura tiketi yaku na siringi magana mana mamirongo etano vugo va view tickets muthikiriria ukina tuika no athara 50 ni tondo vari gukithingo ri ukarivaga manota kugwe kura muthikiriria wina ciana igire iyo ni ngiri muciari gutina kindu kariva wona wari vera ciana cia kungiri igire ni uguo gutina kindu kingi ukariva na kuniregwa ni ngiva android t-shirt muthenya wa munthe na ni nguria kiuria kivuthu muno muthikiriria ni nguria kiuria kivuthu muno watoto fande igakorwa iko watoto fande ino turagwe ya Jumaviri igakorwa iko wona nagi andu aire makunjokeria kiure kiwega muthikiriria aitisha atino nginya mutuike yakugia watoto fande igakorwa iko na mundu muge niwe gwangia mberi yugo nauga kugu muthikiriria vali ugo va 32102 ndumira sms ndumira sms umbere tudio tinage kuria kiuria kiumu watoto fande igakorwa iku tukina tuweka akothie na mbere wa Rome naruka vindari gaka ugakombete kina mudhikina nimbise nuwambete kiria nuatotuweke akovoya muadha ni muega gatuno meko dhingu dhine wale tuwalia Jesu awa mudhingu nembere yaku ngienda kogo sokeri angatho ni undu wenga imuega niwega mwathani ni undu wa mavinda mama niwega vava ni undu wa kukura vio vio niwonete kwa girekete tutuwe kia kukenera kiambiriri ya kiamudhe nyoyo niwekete magegani ya mwathani tutinge vota kutariria mwathani ukuretwe ukithi nambere kututongoria maundore metu monde na nginyaka vindaregaka mwathani nuwathiete nambere na kutuenda amukirangumo na ugosi vava wegetere giyako okea onene egatulo meko dhingu walota ganaga ugosi wako na mondo ningienda kukwena niwega niundo wengai na niutura kukorwa wengai ugutina vende ugasenjia mwathani maweko maku mwathani ni matuekete maku gegia ngorosi yetu dhine wale tolea Jesu vava niwega niundo wa mutambo yuwetu niwega vava ni undu wa kukura vio vio ni utuwekete wa kuturathi manoga tova feva ili etangivesa nwa ni mundu wa kukundi kuma venderia mutambo yu wa mbererie ma ginyaka vindaregaka miaka ekumine nana nedhirete na muadhani netukuonete ukithi nambere na kutuone kanila mivangole toyonde uga tova nginyegia nginyegia a listenership mudhikeria uga tova ke mwadha nyo watuwa.

0: Yes, na inze nizi chonjo kabisa eta wala kefele pa dube. Yes, mudhikiri ya getu warukira tavara jina ku eta kwa minu kwa time. Yes, mudhikiri ya ona Wednesday. How are you doing? Tuikuwa mwana mudhikiri ya DJ Saich Kenya. Yes, long send beta kwa mgengerege ambosira.
1: Wanegu mugambosio, ukamenya watoto fun day, ne sokereti waringi, na kavinda gaka tu sokereti na murumo mwaki. Watoto fun day back to school edition, ne mudhenya wa mwogo kwe mwana waku na nginye yekwewe musiari, na varetu le tetemi ya gongore ni ya gutura muridi kanaga, ne tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana, kwa mbiri ya madhari madha idhatu siakira uko, nginye yedha ikumine musia kivuai, kivarulikia University of Embu. Amemere kivendeti ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku, wava mwana mwini wengumu wa nyimbo siya gospel nikera

0: mambo vipi?
1: Hai mambo fresh bana.
0: Niliona umeuliza pale kwa Facebook page yako reason ya kutopostiwa unakaa post day ilikuwa gani?
1: Mimi kikulacho hakiko ni post.
0: Ai.
1: Bana nikiliamua kinifiche.
0: Excuse napeana gani?
1: Ati si siku yako ya birthday.
0: So ni siku ya birthday tu peke yake inafaa postiwe.
1: Inafaa tu kupostiwa.
0: Hii ingine?
1: Ni wogo jetu.
0: Ai ya wacha.
1: Ni kama nitatafuta partner number 2 sasa. Lakini kwanza nitafuta pesa.
0: Yes, tafuta kichele kwanza usio.
1: Ndiyo nilisha wapili sasa.
0: Alright. Nice and easy mitambo the top same with the gear to Facebook page. Sababu yako kutopostiwa on a couple's day siku ya jana ilikuwa gani? Meta ama Yesu ni Bwana. Ndage kani mirongo letu na idhano hivyo tukaitie peki yaki afteva ndama na amadha enda siya mwenya. Yes, uratu nyite kwe mwe Outer Communications House Nairobi. Stundiore. Yes, siya kama emeta obse kawa mwara fema. Aligi neso kere tia mwikire wetu wa mitambe ya tutopsi ya se ukuma weekend yenoru. Adhuri ni magukoro magisi okeru wa remote official kore dhinu wa mesye kore dhinu wa setting dhinu wa dhinu wa sitting aroma kana dhinu wa launch status ni nito ndo mudhikiro yoto mitambe yoto topsi mudhinu wa Friday nireo yes na yaudigi ya kure mwono wa ingeredha mudhikiri yesi kakure kia ruka mechi ya mbele timi ya Arsenal timi ya Coventry City ayaya DJ Sides prediction yako ya hii season unaonaje?
1: GGMU forever.
0: The great Manchester United.
1: I think hata tuko na game sato.
0: Yes.
1: Tuko na gani? Ni tote ama ni akina nani?
0: Sato. Sato hapo hivyo ni sato ama ni Sunday
1: 22nd.
0: 22nd.
1: Tuko na mechi. Manchester team kubwa.
0: Aha.
1: Sijui inacheza na team gani.
0: Unasema hii tutakuwa na Hull City.
1: Hiyo tunaandika.
0: Ali kickoff masaa 8.
1: Tunapiga hiyo.
0: Tunapiga ama tutaharibu bet.
1: Ai, situberudi. On our winning table.
0: Yes sir.
1: Masao Manchester nile ya kushinda. Kupiga na kushinda.
0: Kumaliza huwa.
1: Lakini hatutaki hii mwaka hatutaki kikombe.
0: Mnataka nini?
1: Wacha tuachie Arsenal kikombe. Wacha wabalizie hiyo dry spell yao.
0: Okay. Kenyo airato. No igua kandeno ya Manchester United ndio era uga kenyo airato. Idris spell yenu imekuwa mingi. Metambure topse. Mevota ni mudhikiria mwago ligi yenu mudhikiria se season yenu. Wale wa Chelsea mnasemaje? Maneno wa Mpesa Chicago Massive represent. Na kandete kwa Ken Shakespeare Hazard. The likes of Akina Eric Wadikotis.

Kamwana kawaili muna kucheki hapo pande ya Facebook kwa gani ya ya ya MC Ricky na kucheki Baite wa Rwenjo kwa Rwenjo Ndakas Elias na Moshima utakebo Ay ay ay ay ya This day sights Fanya vile ulifanya pa

Kante wa Kidhigari ukambira mgenge. Sisi kama Chelsea kupigwa labda tupigwe na baridi tu. Ah? Mavela Clancy ukambira mgenge. Mama amegonga ukuta na ngumi na akaniita kinjana. Agatori ya bro nini mbaya na bando ndiyo napanga rorashio a? Kuna mwingine Mavela Clans alikuwa na nitanga hey handsome. Hey, kidogo kidogo asubuhi moja tumeamka nimesikia nimeitwa we blacky wewe. Ni mbaya. MC Rikyo kugies wapi wale wa Liverpool? Wapi wale wa Man City?

0: lakini wile kiraru mengi marego ni mademo wanawatu singi bana. Wanaongelesha vibaya. Siwende na huko si ukatae. Saitan. Siwende. Kwani unafikiria utakufa hata wewe siwende na huko?
1: Nilikuwa nakuja saa hii. Nikitoka Ronga. Donda anaingisha dem kwa ndaya anamlenga. Wanashika moto. Nasikia moja hapo akisema hata si mrembo. Huyo moja anamwambia wewe uone. Huyo anamwambia wewe ni kipofu. Wewe ujaona wewe ni kipofu. Wewe ni bajaweza. Akwambia hapa nje kukataliwa ina umaga.
0: Kwa nini mkikataliwa ina wauma?
1: Wow.
0: Lakini kweli kweli wewe kama wewe ni mwanaume unakata

ukikataliwa kata, kata wale watu itekera tu roho safi. Hapana tu si umanzi. Usiende na huko unajivanya nani? Unakataa kuwa demu yangu na kuroga unakufa. We? Hai ya ya. Ni kama dema I make advance hivi na, lakini na wewe ulenge. Hai ya ya na ku-

0: tomo ya gataka tereka rutuwa atano akira adhikia grade ya kenda mativota kudhoma na kuerewa mavuku marema vati kukuroa makidhomo ni ya rutuwa a grade ya kathato mama madhidhuri tueni ududhuria wa monga na wa usawa agenda ududhuria uleona ni itia rudhiomi kana rugaire ratu mironi mwana musie niruravutia umenyo wake wa kumenya na kuerewa kidhongo vamwana madhavu shukuru kurele kana mwana ulea waragi ya kithweri mwishie eno votekeko munenewa kure mwakwere wani kithongo na gishunjikia mirongo iri na inyanya variga na ikiringithanua na mwana ulea waragi ya kithongo mwishie mwenari wa madhavu kurele kana mwana ulea waragi ya kithweri kiembo kiembele gishuka kirinyaga kana rudhiomi ruingi ruwa maminio madhatang ndavotago koroa agikurukia kana kwere wa madhavu waro ikiringithanua na mwana ulea waragi ya kithongo mwishim udhudhuria uyo ogura uga gikiroge ya kithomo kiangina wa mwana nikatakatika maundu maria marasha angira welewa wa mwana madhavuri mwana uriangina wa kiariketia madhomo ma sekondari eno votekiku wa gisunjige kumi na mugu wanjavariga na kwelewa madhavu gukuna ke mwana uriangina ariketia madhomo ma university eno voti wa kwelewa madhavu na makiria ya gisunjikia mirongo idhatu variga na udhudhuria oyo kuona niam
1: Wimaro FM.
0: Na tukiamba kutigana na isioni ya temavitha avo ridhika ontiri ya Kirinyaga ni mambiti udhudhuria kurumira gieko kia mutumia omo kuruwa miaka mirongo etanda tono omoe urea akorirue auragetwe na agakorwa agitewa kana mwiri wake gukorwa agitewa kithimari itura riria kamugunda giskori bunge gia gishugo kurerekana udhudhuria wa mbere urekwira ati muruti wa wira mugundari ucio urierega gukorwa kivutwa mithenya minini mivituku nikiarakorirue akigera ngero ino vorithi maugite ni manjitio ukorwa magicarania na mwikwirwa guko mwiri ugiocwa na kuvirwa nyombari ya kuigamiri Johnson Murithi ni aratariria
2: sini romonde ni tokirie rosini twakora gicanjama tondu tokirio ni arata na andu are metura makiuga guko kwina giko gikikire aya marokire guko meageni maroka guleta isanjama tutari tuona ringi
3: ni thini witoeri aka mugunda thini wa wandino ya karumande gicigwini kia mbunge gia gicugu na kuria mwingi ukorirwo giukira watungo ni kieva kinene thutha wa gukora mutumia wa miaka mirongo itandatu ora gito na gacoka gukorwo ikitio githimeine kia mai guku kirikana kuriro akiuragwo ni muruti wake wa wira toria murwanyina ratari no rawo ikaine tapita gasebere makuriro magito ni muthuri wake ni Wen James njoka gitare
4: ndire ni kwa my sister turaburirwe thimu kindu thaigire sio tukwa tene mwagu kindu tada idana sio tuku turerwa arone katake murage na gaikweri mani riu ni tukirokirio kiroko twaroka kiroko ni tugikorire nigu na twakigani na tondu thirikari gikumo na yonginyu thaicu ndurara aratabaniria giko giki ni mundu arari andiketwo guku na nyitikande giki mumenya ni waku tondu ni andu aya marandikwo ma guku mbaruya tondu guku kuria aroragirwo aroragirwo nyomba na arakorwa emo mundange tondu ninda kametigitwa
3: ni ngi turere ya kamugunda na matura mara marigicirie ni ugite uti na korogete kia ukiona mwiri wa rendia wa thitha ukiruto thine wiri maria mae
5: bali twanje ta wapita wa wangu kuma iturani ria musagara rosini ro muthi ni tu kirire rosini twa mukira ndumiriri ya twira ti kwina mutumia wike tu irimaini ria mae ni murutu wa wira ni mukabira ni muruya amumunda angire na kavio asoka amwike irimani ria mai
3: niki kugikomithitio ni MC wa Karumande ni weka raili mureithi huko akiuga mundrume okuma mwena withiro ria fururi ni kuandiko arandikitro ni rigite gukorwa nyiteto ni ndo cia kuya na ria kurirwa gitwaro fururi mwena mucio ni akorirwa akiuga makoro makaranaria na ugutwika ni gukorwa githina mbere na kuandiko na kurwa gitinio mbeca iria arakoretwo iyite no muthia muthia soka gukorwa akiuraga mwene mucio yo
6: aria mwanake agetikira ne kuliva mbesa koguo family magakiona tondu no mundu magagitikira ati arekererwa thukume amalibe no unfortunately reka no ndule wakepa muno muno ni ati mwana kyo suna rokire boy arakora mutumia muthuri arari wira ni kamugunda na aramutemanga aramwikia ilimani ria
3: mwiri votre mwaru FM kuma thaina waitura ile ya kamugunda location yeno ya thuma itathaina wa wandi no ya karumandige shigwine kya ombuge kya gishugo county ya Kirinyaga jetago Johnson Muraithi
0: na tokere kireria ekadi ya matomagira varavara ya kadeto kumbiranginya ya kuriko mwana wa kambaro eno ni wadi anda wa gisikori bunge kya mbere eguru ni manate tano ndo wagushoka kwa varavara eno makiari na medhe eto ya movoro ekadi marauga ni makiria ya imera idhatu varavara eno etenime na MC wa wadi eno Samuel Githumbu ni kesa kanasa metito akure eto ya kima vasira nilo itara kinyanira marataririya kumanagia na mitaro menge ere varavara eno nduthe vamona angari ni rado kama vinda kwa mavinda na riuni makure eto makiori ya MC yoko kuru wake vingi ya kira nirogi yake na nigugu tigirira te mivango yokuwi na mivango ingia wa mudhenyeti na kuru wa ekidhara
7: Mito kwa njira ni akawa kwa hathetu kutie kambaru Yo njira na dhena munondo Talu njira yo ina metaro mingi munona Kwa kinya uke kwa customer na dhena mudhali Talu wa kinya na uwe dhinyaka customer njira li
8: Tuita yikali yetu lalea kwa hathetu Madhina maria mego Mbere mbere varavara yetu Nenduku Kwa uko vende ambura na leo Nundu mudhetu uri ni mudhetu uri niki mudhetu mudhetu mudhetu Kwa ura uka ukeaga motondo Mi transportation ya koro utiri munongi watakuma kudhivandu Kinya windows ya kwenye itingi gireka Nundu uri unjira ningidhika
0: na ago kinyavu umudhikiria nuko mbitikiria tukoro tukikira gaturu moka movoro meto ama the mavoro meto madha ikumi nwate rivoti ya kavinda kakuvirira kurwege tukinyira na tukukuro tukishokiria na umadhari madha ikumi nemwe niate vorithi kurugu mwena wambere saudhe ni manjeti yodhudhuria vuva wa mundu murume wa ukuru wa miaka mirongo edhatu netano kwerekana ni auragite mutumia wake wa ukuru wa miaka mirongo eri na ina na gukuru wa gita mwiri wake mugundari wa muguka kurugu mwena wa wikaze gashuriri sublocation nirivoti mwandiki wetu Peter Munga yethiete na mbere gukorwa akirimirumiria kwa vakuve ondomwe na rivoti ingi mwandiki wetu Johnson Muraithi yethiete na mbere gukorwa akirumaniria nayo ya kuri ugwetorare ria kiwombu kuri ya ituri ya kevari kunikite torare vuva wa mwere wanagukorwa kionekana uteto mugundare wa miramwe na ucio nirivoti tuthiete na mbere gukorwa tukimirumiriria na njira mbega muno na nigukorwa ngishokiria na cio na cia vando wega mathare ma thaa ikumi na imwe thaa ikumi yave tukenda gika ikumi na inyanya
9: na mau marai movoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyeria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 iyo ni news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya movoro
10: Musiari, back to school yuka na yena mavata mengi mambesa. Kuma kwe marivi masukuru, nginyege shopping ya mwana. Mama mwonde ni maravata rambesa. Mwote kiori ya ni, uwe na sio, togo tu, sukuri raso keri ya tamu ya kathato, walire mweliwe katagati. Gitange kokia mbesa, angitika kuthini ya ringi. Equity Bank maina mvangu wago konogora murigoyo. We mvuri biashara, wanawe Equity Bank ena mvangu wago kufura njeki na mkovu wa mbesa. Nibuko menya mengi mengi ya mkovu wa mbesa kuma kwa Equity Bank. Teka kagotuwa mvangori wago tuwa muadhi wa mudhanya kirako dina sara ginyegeta hainya ni guomenya makiria. Na nikietuwa ugatiri, back to school bila pressure na Equity Bank.
9: Iwe mwaro FM Mwato gite na mbere na kuwa giri okina nilia watavari la itiganete Nareu Nifiraku menyiti ya tiungi kuro vete tule miari ya wanakana mvango wa kure wendete Ava mutambore wawe mwaro FM Reunu wavote kuhuthi kiriri ya madhari wa mwambi ungienda Vimure yaku Inune kuvetu kila Citizen Digital App Huku mandari ya Google Play Store Wevu watire app ya Citizen Digital Uvote kuhuthi kiriri ya mvango wa kuendete We mwaro FM Ava tu

Kuhina messenger rangi nyirava karoku makavitu wakawieze bugs zilimix tukabadilisha na mtu wakaenda na yangu nikaenda na yake. Yangu ilikuwa na nguo za watoto na viatu yenye niko nayo iko na shorts na trousers. Gari za kutoka Moya kukuja Embu na kutoka Embu kukuja Chicago. Mtu wako nayo anaweza nifikia kwa hii namba. Ne yeze mgelde maretu wa karo au sile mvuko tai wa kenga alire yeze ya kuma Moya kuthie Embu na kuma Embu kuthie Chicago. Arawe yeze mvuko wake urai na nguwe siya mwana na irato bagi nere na yao sile ke maviti na yeze ya na shati na mevuto angekura yeze weru uo sile mbagi ya ke na nguwe siya mwana na yeze irato mvori redi mo number 0741 784 800 0741 784 800. All right.

0: Manama mirongo etano nderi vivinya *487*#. Kanogore tigiti kevingo na siringi magana matano nderi. Asiari eramarete tesiana matikari vua na siringi. Watoto fun day iretete kuene ilovembu.com. View ticket na kameme kawe mwaro FM. Neto semanie kuo.
1: Eno ni ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya matorari na Wimwaro FM. Na kumwe na wambere North.
2: Kari na makiri ya buri mambiashara madhoko nini siya kivaratere nondo umenere ya siya nyini marakaira otongori wao kukoro wa ore wa kurombo yena nikedha doko ino ikoro ire siya kuigira na sioro siya mwenge are mariti ya na medha ya kusanga sanga ya Wimwaro FM makiorota ate doko ino itire sioro siya mwenge na kukwandu mare magutethe kiradhine uwa sioro siya nduka siya ndukiumbe
3: sioro nyetani ne mweka yu wakufi ngolete nyange tetiano tondo mara dikukuguma mugundari
4: rarere nenene na tutina kioro gya kanjo na ni turi vagaka
5: zokweno uti handu he kioro gitago kioro gya kanjo na ni tuthuranaga na uti kioro gya kanjo na ri kimwe ni turagi atiri katuthuranaga tikoro kioro ni ki ni ne vukafa tu he to kioro to koro na handu tugathia kioro tondo onacio medagia mirari no meda guthie acio tuguraga no twenda guthie
2: Rayo makioria dikari ya kaunti ya Embu gokorwa ere ya kuvinyara na kumathonekera cioro cia mwenge wondo umenori kora gweke vinyara kungania goti
3: ninge mbale ya kaunti maoke matoro yeto ni mosa ka taxi okwe matoneke na kavine koroka
2: ngezanga sanga matora ari kuma gisiko kya mbunge kya mbere guru kaunti ya Embu mbitakwa Wilson Mugo
1: nariu tukivungurania mwana wa Mara
6: Ona kendo atongole balatu dure tatu abatu mirembela bulukola idiria madhena malamba ombethe bago itukila bakiala bamoba kuma marani bataliritie
7: unemployment kana kuzo kutena mawira andu bala kutuma mostri kwikalagabu ne andu bala tudurite bala be itengo tofauti tofauti lakini tutulonga maga tukadi tukadhulana tukabaiga iteni ula kini daile tukona tukarega kuona maendeleo baka uka after miaka 5 batugure tubadhura kaire tumachoki iteni tuendele na madhena me tariku kwena this border border in Lakini wanaita kuwe na companies Bakuthi baka ambelia Kukovide ya yudhi bikibiki Lakini wakata kala mwudhi ya kovide ya bikibiki Ine kukula na ngirite ya ganalea dhate Bikibiki ukelewa lile ngirita makana madhatu
6: Na kele waandika ni Namba ina ni antubale ya bandike tu wanaiti kinyambe umbele
8: Na hili ya president ya kunanka ni wilabama waziri Wilabama PSS Wilabama chairman barboard Wilabama CEOs Itula hili gireba wabaku nengkelwa Noka hili ya kumatene Baraba nengkelwa ni akulu Untu dhaila mtato nyagetini Antubale ya hili gireba mbele Ebedo wa bendu kiai kibaki ndukiai uwa gotonya antu bandu kiai bitu aratonyile nokuona ni ndukiai na bala bakula kula nuntu au can you explain ati mtu ta kiraito mulungi mheshimiwa kiraito mulungi na miaka ile na yodhaino mtu ali MP 1992 mawela komenya ati mujiale mtu ali minister mawela komenya ati mujiale ati nkinya dhaino kiaito na wela bwadi kai na tibu mwe ukina ligala mtu uli ona yana nje nayo ona kanya kauga ku tawela bugu ati nako na wela tabuni bitu kugati ka vijana ona ona buni tu nankagirwe lakini na laiba kuna nkel kuna nkana ya wila bakiuga gani vijana ni ya kulubala bala bala bela miaka 45 na miaka 50 ukeda gila limu tuta tafre ni mutu wa unu aloga milite vijana kia dirikali ya luto and it is very unfortunate
6: mudhia bakiuga kava kutena tuanya tuwa wila ni odirikali luthe iwanda mwanya mwanya na kuleambe umbele bengi umba kuyandika
9: tuwa tuwa roa ma tole ya nakilo ma ote buge oto tayadia anto lewe tole roa ma toka sawa kweja kulutango kena alisa ote bu dirikali ya oto tayadia ote ya 40 bako meki no kwena waka makambuni ligali ya makambuni menya to kuona ngo ye
10: yo theria bati kuthukani aga ka yo thoni my industry migundi yo batere kuthwa gya kwa by the way my industry uke theri ya industry nya maembe ko e ko thithwa industry ya marigo ko thithwa
6: ku mamara pitaka ngai kire
1: neo era ingesi ya kulionga lionga na kuvungura ni machorali na Wimwaro FM
11: Y musiari back to school yuko na yena mavata mengi mambesa kuma kwe marivi masukuru nginyege shopping ya mwana mama mwonde ni maravata rambesa nuote kiyori ya ni uwe nasio togo tu sukuru ila sokeri ya tamu ya kada to walire mweliwe katakati yitange kokia mbesa hangi teka kudheni ya ringi Equity Bank maina mvango wago konongo na murigoyo we mvori biashara wanawe Equity Bank ena mvango wago kufura njaki na mkovu wa mbesa ni wuko menya mengi mengi ya mkovu wa mbesa kuma kwa Equity Bank teka kagotuwa mvango li wago tuwa muadhi wa mudhanya kirako dinasara ginyegeta hainya ni guomenya makiria na nikio tulau gatiri back to school bila pressure na Equity Bank
12: Kuhira kwa duko neguwa nginua madugunda Naliwa anaiwa kukemba menyane kavindaka kwa ishorani ya nanjagi Kingpin Jumatatu tuwa komani siongo Tuka mwonekore kura alisho na yegoro na watindatea
13: Ni wakivuzi
14: Ni mwaro karibo
13: Ni undosi watiangasi kaniza alisi mwega Kaniza ya inatoana
14: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura
12: Jumaine nalito kadubira andoko mungari Uendo kagia sama Tugu kumegati mare
13: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mume na ni imu vau na ni indire Ni indari ya karunimu mutaboro na yenge na wenge vavo hako
12: Aramisi tenge wa siangongoti Umenye kambeni na kambeni Ini ya vane kipoto kire kiuna angagota mutunge Tutonye shivido ome Utetioro menyambo
15: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
16: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe, unataka aje kuongoza Kenya.
17: Na anajua hakuna budget. Tukitoka, Matinga inafanya nini?
18: If I don't respond,
19: yes, I will.
18: You mislead to
19: order.
18: It's a 76 check.
19: Order, Governor, order.
12: Tuge karekori unju, matatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kishiambi kufana na nando. Ginyada vita sio tuku, marage tangi nava we mwaro FM. Nanjaki Kingpin. Nimbuko tuku wakando rango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modikiriria, nekovoro.
20: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
12: Wanegwa kivuani kia vuvua Menya kwe na undua
21: Kwa kwa mpau moreru mwetele Yati kwa meno kiyama Na kure kumote tele ranginyara miyao kama yangai Kena kura pukwe na mundu weyaba Turati kiredia mundu weke Kwenye mkonyi terera Wana mwegwa ngenua Kandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui
22: Lendo tongo yu ujuga Awa katira yu lega Negeza ya kuye tuye teteke Kati uwa Luma udume henge na sila nyingi ne Udhoni yogikuwa Leo yenyewe sera huko kavora kavora kimombo akakula cha kavana
12: dhini wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inyasia county ya Embu na dhini wa kivururi
23: ni kilomita karibu 3 kuzotava manje mufurori kulinga na bala mundu aumi gumatava leo ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni town ni abange tadua na ndiko cha kuvura na katondo leo ngai korwa no thura mundu akevurimira
24: ute mombunga toiga gwake ario na uri tondo twagiru kuigwa mombunga Diego teta utwara mateta meju ako ni tamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwariri
12: tukwindagira mare marakuvutia wa muthikiria kuma ripoti sia maturari direct view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
25: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
12: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudhinya Junior Wa mudhine wa njumatatu nginegia njuma Daimona nudhi nginegia daigiresia kibuai Tukiariri ya marema vio viti turo Na mugambu wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM
26: Ni waro muno mudhikiriria na Ni ndage kamerongo edha tuna igiri kuma Rire ikuru ikivanda wega madhare Madhaimoe na nidhe mwishi ya kibuai Na nuko mbechikiriru Tukuru tukitonya dhine wakivuwa nikia wimawaru kivuwa ikia mudhanyo mundi watorene ya kukweterete. Mudhanyo mundi tulenda kukura tukisoka county ya Embu ni miakena. Kuma madhaga mawadha ni motion ni governor wa kaire wa county ya Embu sisiri mutitumbarire. Na kivuwa ikia mudhanyo mundi tulenda kukura tukiaririya no urikiru maundu megi ruvonge rua urimi. Na nwato ukura tukimulika maundu mengi matika ni ite maa wadhani uyo wa governor Cecily Mbarire Undu muna wadhani wa rais William Ruto miakena kuma makoro magiosha madhaga maa wadhani Watoria midhenye kuthina mbele ukura ikivituka wa vogo medhari yetu ya kivuani Kogo kavinda gaka nienda wakura ngeti kiria Lewis Muru Wangongo na ni wavote wakura wagetu tereva dhine wa itina rere.
0: Kivuani kia we Mwaro FM, tokiare riria marema vio veti eturo kuma miena na miena.
2: Nina ukethia mwadhikiriria na anki kukwato geni, tavarira rieto ya kivuani kia wakio omonde. Omonde mwadhikiriria neto mwreka wira wanga vana waka onte embo, sisi li barire, tokirika na gaka vidari gaka ni miaka ena. Kumariri anga vana waka onte embo, sisi li barire ato njire uwadha nire mwaka wangirigire na mirongo inaigire. Ureto inake studio mwadhikiri omonde ni chief officer wangirigasa Nike Njeromweta na nakoro agetutariria makinyo maria Gavana Barire na thirikari yake Mosete niguo tigira kaunti Embu kwina irio cia kuigana murimi no atetheka na wira wake na maundu mengi makwagirio tonga wa kaunti ya Embu. Ruto nitanire na chief officer wangirigasa Pona Mwita. Gavana Barire ni akoretwo arutite wira mwingi no ati nienda utaririe ta obitha munene wa thirikari yake. Gavana Barire ekite atia niguo tigira Embu kwina irio cia kuigana.
3: Aya marito makwambita kwa Njeru Mwita ni chief officer wa Ngirigata huko Embu County, na nomba te nafasi ino kukethia arimi yonthe a Embu arimi mwega, njoke nafasi ya tairimbu ngethie andu wothe a Ngirigata extension officers yera marutaga wira huko Embu, na nundu wa wira uria mwega mararuta na ni maurie mwega. Thank you so much mwara kwa na Murwangungu, njoka kiuria ri jaku tambuge uvoro ria gavana wa Embu areka nundu wa ku make sure that kwina food security huko Embu. Ni maundu mengi mengi mwono marekite kwa na Murwangungu. Undu wa mbere ni kukuro atwe na ni kukuro anura ambiri liye kindu teta setirati stores ya fertilizer. Stores ya fertilizer nigeza kutikiriza kuona fertilizer ni akinyira bakubi na murimi, nigeza murimi akienda kukura fertilizer akure ndarazi varasa arazi wa bakubi akona fertilizer ambiri ya kindu kita kwa setirati stores stores ya bakubi na arimi. Akora nembali ya Mwea ambiri ya vau Karapa, akora nembali ya Makema ambiri ya vau Karapa kwa ndiyo, akora nembali ya Kiretire kwena satellite so evare ya Kiretire, akora nembali ya Muminji ambiri ya vau Kathange, akora nesiakao ambiri ya vau Siakao, akora nembali ya Kagari Saudi ambiri ya vau Ugweri, akora nekieni na kule ambiri ya vau Kathanjuri, akora nemuvu ambiri ya vau Muvu Vazo Zaiti Kanja ambiri ya vau Vazo Zaiti kibuwa ambiri ya mufazo zaiti sete la ite soo zile kwa na Murwangungu ni kumina idato Embu mima kwa huo ni kumini murimi mwole zaidi alata esa kakiti kukura fertilizer kukura kwa asiri umbundi darata za haisio alekarabu aradivu kwa gubena ake akakura fertilizer kuhu ni kuona niya murimi ni darata za haisio za haisio akakiru kukura kukura fertilizer nizio zaidi alata wira kwa na Murwangungu kwa huo ni njiremwe ya kuona kuena food security on fertilizer ni lauka ya kuegana nega uka ena raisi tondu fertilizera gurua siringi ngiri igiri na magana matano kwa mvuko ukimenyaga riria aexcellence atonyaga thirikari ri gavana fertilizera yaumaga ngiri ithathatu na ngiri mugwanja umunthi turi irauma ngiri igiri na magana matano niguo kwona Murwangungu niguo guo tureka kiria kingi nakio aexcellence areka ku make sure that kwina full security guku Embu ni kuroria uboro wa mbegu certified seeds kana mbeu iria thundurie mbeu iria mbega ya kuvanda. Gavana nurageria muno kuona arimi matirathina muno muno nundu wa mbegu cia kuvanda, nurageria kumagurira mbegu kuma research station kuga tuge kuma Karo kana kuma Kenya Seed kuria mbegu indute wega agakora nurandithithi mbegu wa kira wandi agakora nuavesa na mbegu na rumi akena evirete kana Murwangungu akoretwa akivesa na mbegu na arimi ni akenu muno ngiyata kimera giki tondu teru mbegu iria aratheca nire mbura iria iraurira iraendaga muno na arimi nindi maraketha na mwene akethuo rindi na marakethire wega muno na mbegu iria arathecanaga kwona Murwangungu nuurathecanire mbegu ya ndengu aveca na mbegu ya thoroko aveca na mbegu ya mboco mboco iria turetaga nyota beans iria ukethaga wanowaria itiraga mundu ngas ivuire tiraruruma ni irathecanirwe na mbembe cia kuvanda cia kira vandu na mbembe inombora Murwangungu iravecanagwa kuringana na soni Ako ni mbezi ya guru, mbezi ya guru. Ako ni mbezi ya katakati, mbezi ya katakati. Ako ni mbezi ya nakule zero, ikawezo na mbezi ya zero. Kukua mkakavanda mbembe, ili ya gilizi kite kwa ke mkundari. Kukua na mbine marakezi, na niyake numono, naruti la mazomi yoguru wa kuiga. Ule mungu wa kilu kuiga mbezi yake. Storage. Na ili ya tuzaka post-service handling. Mbembe mungu wa mbulimi ya kilu kuiga kia na yoto ya zomi yoguru. Na nungu mginyandu wetu maradima, kizomi zagia. Kuko mikakati ya kugetia kurumi kwa na puli security ya mkauti ni imbruve te muno kuma angaba notu ina kezi zirimbali ya atonya kondi uwa nzimara menyora makule mawega norea makuwa wega na matira zina majuri ya mbeo makaru taku oru marale etero wa mbego na bwona mungurangu kuka mbele hivye kidogo uboro wa kubesa na mbego tu ila wara hizi kondi kauti nyingi muno na ilage liya kubesa na mbego ikaremoa nongaba na uwe tu nunduwa uendi wake kwe alimi na kuona kwa gia hivyo siya putosha huku embu nure kinyiriria agatika kuona alimionde ni manyita mbegu zia kupanda njiu pwana mura hongo
2: niwega muno mwita nitukuretwe tukigua kaunti ta ya Kirinyaga na kaunti nyingi ukirikana murimu wakawa nugunikite muno kaunti ya embu tutiegu murimi wakawa agunikite ta kaunti ya Kirinyaga nuwamende kumenya ni makinyo mariku ngavana osete ni utigira urimi wakaono wagira na makinyo maria vangite gosa ni utigira murimi wakaono riguwa emu kanyiririe nginyegia ni madhiri maria maithi ino society siya kawa
3: wengi kwa na murangu huka ambu yovoro wakaoa ngavana wa embu ni murugira mwenena mwono ambu ke umatonya ziri kariri eze ili alimia kawa maya kinyiririe mwono ni maruni na madhiri wana ize inwe kwa ili endagua nanu raka ndiye kwa liye na national government na county ya embu ni raka ndiye kuhivirwa kana kubukirwa vile ya 2.6 million kukua lemi wana maratibu tuwa rakawa factories amwe maratuwa marenda ya kawa kuhindikita kwa kilo kazi no right now kuma vile wa zira nituro na lemi ni marasa ukire hivi hili rengi waka ilipo wana muru wangu kukire angava na wa embu gareka niwe kakitu kire tuwa modernization of coffee factories kana kutondo hivi ino moja ya tumetwe tene muno haitini zikipe na haitini sevente governor rage dia kumodernize kote vya factories ino kumodernize na njiremo ya kumodernize ni kukura nura ama gulira ila tureta iko purpose ilo ni masini ilia ila ya kuzea kawa itara tumira mae menge kana zitima nyingi nura rage dia kusikira ila kingi nuporo wa minanda wana murongo nguwa le miyare enge ya kawa marato magira minandere ya atene ilia ya miti uke zira yekiro kawa na ni mireni mudhuwa ikagwa na kawa kugwara iti nao aratu mila kinuweta kwa metallic drying tables ino siya siuma uke zira ziekiro kawa liu utenge kwa na kawa wana itira sagi kugwa utena wira wa utina mundu akika yura kawa mara kwa mara kugwa kila kingi na kio kire kwa na kio ni kutezi uke zira kwe na fermentation tanks mataki mama kwa kawa mbele marakuro mema mamu zanga kana mekisu na vimiti right now mare kwa gendu kire twa tiring mai kire towers modern towers ugedira kawa kada kara uma ku niga guo le tie guru angi nyambe ya kawa ka kolani rongereka kira ngi bona murango to dika ngavana reka ire ino tore kira gendu kire twa CCTV tundo ai yara mara to kete kuya ka kawa tundo kawa le kira le minimale ma ma to ara factory kai wa mina ndaro gega ni kai wotuku dikwe na gendu kire twa CCTV na front right kana vipima sia kumulika kila vandu factory rio ukethera mwiji ya kiyo mirela kona aliburani ole kile tene na noa nyitwa na nana nyitia ndo katha na kaduka wane katikyo kuwa muno kuhopo na muru wa ngungu uburo wa kawa wenda ali angaba na muno na nora agedia muno so far kana kukinyo mwole kuma miyake no kore toa hizi ambiri ya hizi kalieno factory kumina hila rato olende ni mbike modernization ni county government kana ni ndiyukie na yutoro na ali mongerele kete ilus factory na kawa na kwa kongerereka na marivi makawa na uma kongerereka na unduwa kuwe lipi ya kawa ili razi mbelepo wana kamuru wa mungu
4: odhiyete na mbrena kuthikiriri ya kivuani kiawe Mwaro FM mama ni marema vio veti yeturo
2: kuina alimi marema gandigo kuina alimi marema gamatunda tama kondovia alimi haya makorete makigua takuwa matigieto vuva tondo murimi wa mbembe murimi wa ndengo nuraleterwa mbegu sia kulima murimi uyu tondra vatara mbegu yi aravatara kuonwa thoko thirikari ya kaunti embu kwina undu wikite nigutigira murimi wa makondovia murimi wa ndigo nuwagia na doko niguwa tetheke na wira wake.
3: Yes, uhuru wa mazoko na ngilia kuongerea jendugere tuwa hectare njia matunda ni vieta embele mono ndulia governor wa embu gare karaiti nao ni kugedia kuongerea hectare njia ya makandamia ugedia nura valimi a makandamia makavewa sindiring kana mimera nigeza makande kuongerea ale miya ndigo na wani mara ungerua ni mara gedia kutedua na tuligo tu wati chukacha tuligo tura tuni intura kurote turata vire nitura gedia kumava nigeza na wama vane ndigo zia high quality akura ni maavakando to nungu magetende indega hasa avakando nitura gedia kubando sindiring nigeza makande kubanda hectare njia avakando ikoro iguru kiri yake inge ni uvoro wa mginya matunda mamo maa piche ambe mbali ya makema na mbali ya mwea niturenda nitunga banania renda makema na mwea huko kubana makueni matunda mara mbeta kaya piche mama machungwa makore makagira wa makema na mwea uwanga vane mwambili huko vesa na begu sana siblings umimera tuwa matunda mau tuwa machungwa mau maleta piche nigeza makore adu magikora magigirwa huko uvoro wa makema kukua uvoro wa market wana muru wangungu kawa zingawa mezi ya embu zilatu mide kitu kire tuwa kaipu kaipu ni kulea machanga ni kuele kuni kulea paju andesheni ya matunda mungu ya kagirwa kukua zili kari ya kawa zinire zili ya muna uvoro wa mulemi wa matunda kila kingi kwa na muru wangungu uvoro wa marketing kurake dia kuhu kata hizi ya limieto into groups marketing groups oke zan grupi ando zate ya unga ni andigo ziyao maka iwa vamwe akua ni avakando akua ni magende maka kuramae vando vamwe main group nigeza makande ukuramae na kini tureta bargaining power nigeza mguli yao ka ni marakanda kumwira mbe yetu nino azitu mambalino kukone tulavo mkindu kire tuwa marketing group na marketing group zia zina huko mbele tukavo mkindu kire tuwa cooperative tuna cooperative zia andigo tuna cooperative zia makandamia nani tukubo cooperative zia miyenzi ya machungwa anazia magembe tuina sio nigeza tukande kukola tuina negotiating power ya kwa hali ya mbei ya indesi yetu enji kwa na muru wa mungu
2: governor wa embu netuweleka kona andiritwe nike utongoretie mivangore ya uthi wanambere dhinu waka undesionde mirongwe na mguanja kwa governor hale kiliatea nigeza korwe akiandiriwa nike utongoretie
3: thank you kwa na muru wa mungu nuduwaki uri ya keu nwa mende ulika ni hali mionze ya embu kana ekari onze ya embu kana governor sisiri mutito mbalire akitonya vilikari yeno kaunti yeno ya embu ya koletwe number 46 out of number 47 na development kana na maendeleo nyo ya ya kairi kuma mwiso no as we talk today mwaka wakana kuma ati kivilikari yeno ati kaunti ya embu kwa maendeleo niyo number 1 netwe kitu number 1 nikipo na murwango guna mende kulikani ya andu netwe kitu number 1 kwa maendeleo nundu waki undu wa mbele ni budget kwanje jiri ya kaunti ino ya embu yivesa kwa zaka nura kanda kumirumiriri ya ukezera ya implement wa tuvereta uka nyigwa weyu wa kuwe tingi wa kura nwa nyiva muno kufu mpanje zino ni ratu mikaweka muno jiri ya kienje wana muru wa mungu nura lori ya tatao ni yeto ya embu jiri ya kapa nao weto wa zizi mtu mbaliri ya teka kawa tao ni ya embu ya ena kiko kiveri kiko atimira ya liza kiro wa kila vando tao ni ya koro kwa ena kiko kiveri leo tundepo na muru wangu mwana mara ukile kwa zezi huku embu mare zile embu ya zelile ati wanokile ya mbembe huku embu mbembe ile ile vakiduwa huku ati mbembe kako kwanze kwa na muru wangu nao se mbembe ono kamerea embu ya zelile sana muru wangu turavi ete nginyan turavi nyeri turavi na ikuru turavi na ikuru na turavi kakamera korolia olea oveni wa tau ni tuwe zira kutita unilaiti nao ilaki nyera embu maondo mwono maratuma nginyanga wana wetu wapika na mbwani kiri ya kenge ni relationship yake na assembly ya embu zi kanda ya kunyita nila na angapa na wega muno zinya budget ili assembly ito magira wega muno na ito kitu kajia kufu mwondo mwuma mwe ni marato manga vana tuika number one kiri ya kenge ni experience ili angapa na rao kile neo hili kana angapa na wetu akore tuwa isi ya sare miaka 24 kufu experience yore la merezile kuku county kawo zino ni laka zile kudhiye mbele muno na maonu mengi lolio zira kengi na kione skills yake ni ura menyanga vana unu ura kanda kwa liya na national government ayako wa neta maruni uma kawebwa ni ura kanda kwa liya na national government akavewa varavara akavewa mazoko Saluto ina soko nene muno ku Embu. Ila tu mwali right now. Ati soko yo ni angorova, ati mundu akagura akathiza kugura kindu kuri guru, agacogwa gukundi, kwina kundu nginya kwa ciana igekaraga mundu, yeterere mundu ambe kugura indo. Yana zina kundu kwa wikara. Sauli kibaro kya Embu bwana Murangungu. Kibaro kya Embu tugitonya gavana gitonya thirikari ino, anarungi arumirwe ni njoka guo. Toru nyakia merete, wanandugia zire nginya, bandu bagwitethia kuo, kundi kibaro kya Embu si mutango rumaya na AFC na VK ya Embu marathakira guko Embu kugu kibaro ndu ni international standard kya Embu ndio ibaro ile singe kibaro ya siara aroria nginya kadonyenge ndio nembure yombe ni ibaro hizi bondeketo yega yega yega yega kugu no mazoko namo nguo ni urona murongo umatumetwe across the county kugu mondo mara mara roririe ni maraudie mezira gavana mutuira wega muno na maundu mama mwara murongo ni mumaratuma gavana ekati ndio poro wa mai ndamu taru no ratu mire ndamu nyingi muno ku miake na yake bidite kuina ndamu ile toki pinango ku kuria kirithire ndamu yo anete busaga ikorwa na mai zuru au kuina ingire to ira kuria muminji kuina ingire to karamba ali kuria muminji kuina ingire to kangondo kuria kiambere damu hizo ilakura na maevru irrigation project tenu ya rupinga atu weru ya vambeti ni damu ni irrigation ya ratu ni indaliri kukwa ni tulalulipo tukona marumune mu mararoli vio kona murangugu eziroa gavana ni ratu tawira mwingi muno na taruku ya construction ya so nene muno ya kahua ule wita kwa kabutiri ule wale zikali mionde ya kahua atikuni kuwa makatu wa raka kahua marikia kukonyoro wa factories kanyara kakaenda kutuwa kule kabutiri huo nuona maundu mumu onze maro duwa weze la ngavana wetu wa Embu nikira tuikile number one huu pona murangu na mende kuga tiriri ngavana yotu kwa la tuikile number one ati kwa mbaati apana ni wiroli andu tirisi ya dunia andu wa Embu ni huo ratu mida tuika number one na waruliwa everyone kana kituwa lionze kuina uru uira ngavana rutite huo mwana murangu kwa ndona marauga gavana otu murutuira to niko tuiga niko kuna ni mutumia kwa maratha na mundu ni athi wa wan au ye gavana ikite ata narorie statistics mundu mara gavana rekire mara mara to bidia juka na bwanu Kenya ngima niko tura ugatire gavana owe to wa Embu ah kunyita na vasi ingia miaka ingi tano Embu ge kore bana randa ni mundu mwanze mai kora mwana nyue to rai tu mara murongo no rangi tarami kwe kutu kumosi ya nasia ziyadwe siya kwa ziyadwe kandwa gima mataona rami na lune hindi marambili ye kuona rami hindi angapa noyu wana murangu unjuga ngapa nondra la uta wa irasea kwa rasi ndia nondua kukua kutu ira la uta rasi ndia nondua wa ira la uta thank you pwana murangu ngu na mbele ambili ya pwana murangu ngu nina wasiri wa njiri kasama wa kuwe na tika kia vijale niya mbu tondo ni umendu mwana pwana murangu ngu kia vijia program
5: murangu ngu niya tia kwa John ndiwe kanyaka ni mkura kwa ni minister wa njiri kasama mbu county na mukiri ikia na hivyo visa uyo wakwa mwita kana wakana mende ya nani kukeli alimiembu mwega na kini ya rakatuwe peru nguruwa ngavana nipe kujina ambere na kumurifira lira na uwe tumura ngungo
2: nwega muno chivyo visa vamwe na waziri John Nyaga na vamo dhikiria nevoto rakinye mudhiyo atavari leto ya kebwani utukuwa mundhe ngigwe ndira utuku mwega petaware wisi muruwa ngungo
6: na keu kire kivuani kiawe mwaro FM tuareke kwa ririria mare mavio vetie turo medhare ya movoro yawe mwaro FM
26: ni waro muno Lewis Murangungu wondo moyo na chief officer wondo mona sisi amaundo megi urimi thinwa county ya Embu na tukianjiria ni ngwirire ni mia kena ya gavana Sisiri Mbarire maondori megi ugima wa mwiri oni tuko kinya kimia gi ukite maondori megi ugima wa mwiri dhini wa maondo megi ure mikana ngirigasha na ndisi kuringana nawe mwadhikiriria aura kuro kegu wate maondo megi ngirigasha kaunti ya Embu nivariko vataradhi wega, nivariko varadhi wega na nivariko vavati okoroa vakenyo orokuwa gukinya kavinda gaka na niwega tukoro tukiromira mutaratara ni maundu megi yurimi tulakura tukiaria mudanyo omonde sekta yo inge tungienda kukura tukimearia kuri kiruna ninga kurongi memureka dhina wakiu megi okete mudanyo wata omonde wa aramisi kana njumatano yu.